Došiel som až na našu pláž. Pocity, čo som si so sebou priniesol.

0: Rádio Slovakia International. Slovensko dnes.
1: Počúvate prvé májové vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Pre mnohých sa začína najkrajší mesiac v roku máj, lásky čas. Preto dnes budeme hovoriť aj o svadobných zvykoch Slovákov z Maďarska. Mnohí si však tento deň spájame aj s prvomájovými sprievodmi a veselicami, na ktorých sme si kedysi pripomínali Sviatok práce. A už 22 rokov si v tento deň pripomíname aj vstup našej krajiny do Európskej únie. Hovoriť o tom budeme už o chvíľu. No a spomínať budeme aj na vydanie prvého albumu dnes už legendárnej a asi najznámejšej slovenskej skupiny Elán. Stalo sa tak pred 45 rokmi. Milí krajania, toľko ponúka na nasledujúce minúty. Príjemné počúvanie vám želá Ingrid Slaninková.

0: 1. máj je významným dátumom v histórii Slovenskej republiky. Presne 1. mája 2004 sa stala členskou krajinou Európskej únie. Tento deň bol výsledkom dlhého a zložitého prístupového procesu, ktorý sa začal po zániku Českej a Slovenskej federatívnej republiky a vzniku samostatnej Slovenskej republiky v roku 1993. 1. mája 2004 sa k 15 členským štátom Únie okrem Slovenska pripojilo ďalších 9 krajín, a to Cyprus, Česko, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Poľsko a Slovinsko. Toto rozšírenie bolo doteraz najväčším v histórii Európskej únie. Myšlienka spoločného európskeho priestoru vznikla 9. mája 1950. Francúzsky minister zahraničných vecí Robert Schuman vystúpil s prejavom, v ktorom predstavil návrhy založené na myšlienkach Jeana Moneta, francúzskeho politika a hospodárskeho poradcu. Navrhol, aby Francúzsko a Nemecká spolková republika združili svoje zdroje uhlia a ocele do jednej organizácie, do ktorej by sa mohli zapojiť aj ostatné európske krajiny. Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva uhlia a ocele podpísali 18. apríla 1951. Účinnosť nadobudla 23. júla 1952. Uzatvorená bola na 50 rokov a členmi tohto spoločenstva sa stali Belgicko, Francúzsko, Holandsko, Luxembursko, Nemecká spolková republika a Taliansko. Vznik Európskeho spoločenstva uhlie a ocele znamenal výrazný posun na ceste prehlbovania a zintenzívnenia spolupráce medzi krajinami kontinentu. Samotná Európska únia v súčasnej podobe vznikla 1. novembra 1993 potom, keď bola v najstaršom holandskom meste Maastricht 7. februára 1992 podpísaná zmluva o Európskej únii. O európskych hodnotách, ktoré presadzuje únia, hovorí vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Vladimír Šucha.
1: Európska únia vznikla vlastne z popola a krvi druhej svetovej vojny, najstrašnejšej vojny na Zemeguli. Vo svojom rodnom liste má 6 základných hodnot. Ľudská dôstojnosť, demokracia, rovnosť, ľudské práva, právny štát a sloboda. A tá sloboda sa myslí aj sloboda jednotlivca, ale aj v tom zmysle tých európskych slobôd, ako je sloboda cestovania, sloboda pohybu ľudí, sloboda pohybu kapitálu, sloboda pohybu služieb. Takže to sú tie základné hodnoty. Naozaj Európska únia, keď aj pripravuje nejakú legislatívu, pripravuje nejaké kroky, tak sa díva na to, do akej miery týchto 6 základných hodnot je zohľadnený v každom jej kroku.
0: Príprava Slovenska na vstup do Európskej únie sa začala oficiálne 4. októbra v roku 1993. Vtedajší premiér Vladimír Mečiar podpísal Luxemburgu dohodu o pridružení Slovenska k únii, tzv. Asociačnú dohodu. Dokument zabezpečoval prechod k zóne voľného obchodu a pravidelný politický dialog, ako aj prípravu na budúce členstvo v únii. Cesta Slovenska do Európskej únie však nebola jednoduchá. Do decembra 2002 sa Slovensku podarilo uzavrieť rokovania o všetkých 30 prístupových kapitolách. Európska komisia v tom istom roku oficiálne odporúčila prijať Slovensko v roku 2004 do únie. Pred Slovenskom stála ešte jedna úloha. Členstvo museli odsúhlasiť občania v referende. Prezident Rudolf Schuster ho vypísal na 16. a 17. mája v roku 2003. 13. mája mal k referendu prejav k občanom. Ponúkame vám úryvok z jeho prejavu.
2: Vážení spoluobčania, predstupujem pred vás vo chvíli, ktorú považujem za mimoriadne dôležitú pre ďalšie smerovanie našej krajiny. Aj keď sa nám to možno nepriznáva jednoducho, Slováci i príslušníci národnostných menšín, ktorí žili a žijú na území dnešnej Slovenskej republiky, boli neraz nútení prispôsobiť sa záujmom mocností, ktorých nezaujímal názor občanov a nerešpektovali ich vôľu. Dnes je v Európe iná situácia. Členské krajiny Európskej únie sa nás 16. a 17. mája spýtajú, či sa sami a z vlastného rozhodnutia chceme stať členmi ich spoločenstva. Možno aj vám sa v týchto chvíľach premieta v mysliach film predchádzajúcich rokov. Preukázali sme obrovskú vôľu a vytrvalosť. Krajiny Európskej únie s uznaním sledovali, ako sa nám v priebehu 3 rokov na miesto 5, ktoré mali k dispozícii iné kandidátske krajiny s plnou zodpovednosťou za ďalší osud krajiny, obhajujúc jej záujmy, podarilo uzatvoriť prístupové rokovanie. Verím, že tento fakt vás naplňa rovnakou hrdosťou ako mňa. Keďže väčšina z vás sa zaujíma o budúcnosť krajiny, viete, že náš vstup do Európskej únie neznamená automatické a rýchle riešenie všetkých problémov. Lenže pre nás niet tretej cesty. Sú len dve. Prvou je odmietnutie európskej integrácie so všetkými dôsledkami, ktoré z toho pre nás v budúcnosti vyplynú. Druhou je približovanie sa vyspelým krajinám s perspektívou postupného vyrovnávania výkonnosti ekonomík a životnej úrovne. Vážení spoluobčania, chápem, že vaše očakávania po predchádzajúcich parlamentných voľbách boli možno iné, aká je dnešná realita. Chcem vás preto poprosiť, aby ste si referendum nezamieniali s voľbami. 16. a 17. mája vy starší budete hlasovať o budúcnosti svojich detí, vy mladší sami o sebe. Verím, že všetci spoločne budeme hlasovať o budúcnosti Slovenskej republiky a zjednotenej Európe.
0: Voliči so vstupom do Európskej únie súhlasili. Na hlasovaní sa nakoniec zúčastnilo 52% oprávnených voličov. Toto referendum je doteraz jediným platným v histórii Slovenska. 1. mája 2004 sme sa teda stali súčasťou Európskej únie. V Bruseli oslavovali rozšírenie únie 10 000 ľudí a tisícky ľudí oslavovali vstup do únie aj v uliciach Bratislavy a ďalších slovenských mestách. Sloboda, demokracia, rovnosť, právny štát, podpora mieru a stability. To sú základné piliere fungovania spoločenstva vyspelých štátov pod spoločným názvom Európska únia. Dnes je to 22 rokov, odkedy sme sa k týmto krajinám pripojili aj my. Čo na život v Európskej únii hovoria Slováci?
3: Zlepšil sa život. Ja som narodený v roku 1951. Pracoval som v železiarniach a ten svet bol vtedy úplne inačší. Bol síce socializmus, ale nebolo ani tovaru, ani nič. Takže fakt, je to lepšie.
4: Lepšie nám je. Vychovali sme deti, ktoré majú prácu.
5: Ja na margo toho, že sme v Európskej únii, si to veľmi vážim. Tým pádom, že som skončil nedávno vysokú školu, mal som možnosť navštíviť iné krajiny relatívne jednoducho. Moji rodičia takú šancu a príležitosť nemali. A ďalej aj tie hranice a ako ich môžeme jednoducho prechádzať, je to podľa mňa super vec, ktorú si mnoho Slovákov neuvedomuje, ale ja ako jedinec som za to veľmi vďačný, že sme v Európskej únii.
0: Možnosť cestovať a pracovať v zahraničí, aj to sú dôvody, prečo si ľudia členstvo našej krajiny v Európskej únii vážia. Na pamiatku tejto významnej udalosti bol 1. máj vyhlásený za pamätný deň. Deň pristúpenia Slovenskej republiky k Európskej únii.

0: Rádio Slovakia International.
1: Svadba patrí a aj v minulosti patrila k významným udalostiam v živote Slovákov v Maďarsku. Pripravovali ju nielen svadobní rodičia, ale doslova celé dediny. Dôležitý bol nielen samotný obrad, ale aj predsvadobné zvyky. Dodržiavali ich aj v slovenskej obci Čuvar, vysvetlí Johana Seléniová.
2: Predsvadobné zvyky také boli, že napríklad, keď mladá nevesta sa vydávala, išla za nevestu, tak už týždeň pred svadbou znášali jej safírung na koči. Výbavu, odevy, šaty, vankúše, ako u nás to hovorili, paplóny a všetko.
1: Okrem sťahovania nevesty mal v tom čase povinnosti aj družba zvaný zváč, ktorý pozýval hostí na svadbu. A veru nachodil sa, veď slovenské svadby v Maďarsku boli naozaj veľké. Tak napríklad na svadobnej hostine v slovenskom Komloši sa kedysi stretlo až 400 ľudí. A podľa Janka Benčíka boli zapojení aj do svadobných príprav.
3: To nielen rodina robila, ale aj príbuzní, známi, susedia. Všetci vedeli, čo majú za povinnosť. Pozvánky prichádzali rôzne. Bolo napísané, že pozývame vás, vašu rodinu, prosíme, príbory si prineste. Za šklbané kura sa poďakujeme.
1: Svadobní hostia nosili nielen kurča, ale aj sladké torty. A tak sa na hostine podávali mnohé dobroty. A čo sa jedlo v mlynkoch, hovorí Katarína.

0: kvetky, čepce a sklíčka. Proste, čo sa len dá predstaviť. A samozrejme, čo využívali na zdobenie tohto kroja, súviselo to aj s tým, že v akom prostredí žili. Myslím tu na to, že či žili spolu s maďarským obyvateľstvom alebo nemeckým v niektorých obciach, lebo tieto etnické komunity sa navzájom ovplyvňovali.
1: Neodmysliteľnou súčasťou svadby bol aj tanec. Špeciálny tanec mali svadobčania v slovenskom Komloši. Pokračuje Ján Benčík.
2: Čardáše tancovali a typický komlovský tanec, to je skákavý tanec, marš a maršovali. To sa hrá na rytmy pochodových piesni. Samozrejme je to ťažký tanec, treba vládať dychom a energiou, ale to už bolo na zábave vždy.
1: Aj takéto boli kedysi zaujímavé svadobné zvyky u Slovákov v Maďarsku.
3: Rádio Slovakia International.
1: V nasledujúcich minútach bude dominovať hudba skupiny Elán. Viac nám už prezradí kolega Rado Meša.
3: Hudobné momentky.
4: Pred 45 rokmi 29. apríla 1981 vyšiel prvý album dnes už legendárnej a asi najznámejšej slovenskej skupiny Elán. Prepracovali sa k nemu húževnatou prácou, ktorá v tom čase znamenala brigády, hranie prevzatého repertoáru v baroch doma aj v zahraničí a mnoho ďalšieho, aby si zarobili na kvalitnú aparatúru. Elán vznikol už v roku 1968, ale ich prvé nahrávky sa na singloch objavili až v roku 1978. Širšie publikum oslovili o rok neskôr vystúpením na uznávanom medzinárodnom festivale Bratislavská líra. Z ďalšieho ročníka si už odniesli striebornú líru a vďaka nej aj ponuku na prvý album. Aký to bol pocit pre Joža Ráža, Vaša Patejdla a ďalších členov, nám povie gitarista skupiny Jano Baláš.
5: Vieš čo, no, fantastický pocit, samozrejme. Keď platňa je platňa, to je hlavne prvá tá kapela, vždy je určitý prelom, že sa to nakoniec zadarilo. A ešte tým, že bola veľmi úspešná, tak bola úžasná vec. Platňa je veľmi limitovaná, koľko môže byť minút na jednej strane, pretože to fyzika a sa nezmestí tej rihy viacej. Takže sme vybrali asi to najlepšie, čo sme vtedy vedeli vybrať. A hlavne to bol výber pesniček, ktoré vznikli v Eláne. Dlho predtým už sa robili, čiže to nebolo robené ako, že ideme točiť platňu, ale to bol výber pesniček, ktoré vznikali niekoľko rokov, už boli hotové a vlastne až keď bola prvá príležitosť ich nahrať na platňu, tak sa nahrali.
4: Jednou z nich bola aj skladba, ktorou sa zapísali na svojej prvej líre. Napísali ju Vašo Patejdl a otextoval ich dlhoročný spolupracovník Pavol Jursa. Každý, kto si vtedy pustil LPčku Elánu 8 svetadiel, počul ako prvú práve skladbu Bláznivé hry.

0: Po vydaní prvého albumu skupiny Elán 8 svetadiel sa na Slovensku a postupne aj v Čechách strhla doslova Elánománia a chlapci stíhali popri povinnej vojenskej službe intenzívne koncertovať vo vypredaných kultúrákoch, ktoré sa neskôr zmenili na vypredané amfiteátre, štadióny a ich ďalšie albumy už trhali rekordy predajnosti. Čo spôsobilo fenomén Elánu, objasní ich textár a dlhoročný kamarát Boris Filan.
1: Elán mal vnútornú silu, vnútornú dynamiku, ktorá vytvorila také pnutie, že keď to dostalo nejaký poriadok a zmysel, tak odštartovali svojou inakosťou. Dovtedy väčšina tej hudby bola taká napodobenina západnej muziky a ten Elán prišiel s takou pozitívnou energiou. Jožo Raš bol výnimočný v tom, že on bol ako Jean-Paul Belmondo s vysokou školou. Takže mal obdiv dievčat, mal svaly, čo chalani mali radi, ale pôsobil tak spoľahlivo, že napriek tomu, že bol taký beťar, tak ľudia mi povedali potom dlho, že vďaka tým elánskym pesničkám sa nám ľahšie prežíval ten socializmus.
0: K raketovému štartu úspechu skupiny Elán výrazne prispelo druhé miesto na Bratislavskej líre v roku 1980. Bolo to za skladbu Vaša patejdla, ktorú vtedy ako prvú pre Elán otextoval Ľuboš Zeman.
2: Som vďačný, že mi dali otextovať toho kaskadéra, lebo dali mi to na magnetofonovej páske, ja som mal sonet B3 Kotučak a to bolo tak nasekané noty za sebou, ťažké, husté, tadada, takže oni mi to vlastne dali na skúšku, či to dokážem otextovať. To bol test a ja som vtedy bol v kine a tam bol nejaký angloamerický film Kaskadér, takýto príbeh a prišiel som domov, pustil som si tú hudbu a ja som počul tie tri noty tam, kaskadér, tadada, to však film Kaskadér, ja som opísal iba ten film, sadlo to technicky a chlapci boli prekvapení a povedali, dobre, zmaturoval si v Eláne.

0: Zhruba v rovnakom čase ako Ľuboš Zeman začal pre Elán písať texty aj Boris Filan, ktorý dovtedy spolupracoval hlavne s ďalším slovenským legendárnym autorom a spevákom Paľom Hamelom. Pre nastupujúce kapelu však bolo treba písať inak.
1: Ja mám niečo v hlave, že ja mám schopnosť počuť hlasy tým, s ktorými spolupracujem. Takto mi diktoval tie texty Paľi Hamel a potom mi ich diktoval hlas Joža Ráža. Preto mu aj tak sadli. Ale chce to, aby tí ľudia spolu žili, hrešili, pracovali. Veľmi sme boli sústredení na tú robotu. My sme boli na tú pesničkovú tvorbu sústredení ako jastrab na kura. Veľmi vážne sme to brali.
0: Jedna zo štyroch skladieb, ktoré na prvý album Elánu otextoval Boris Filan, mu dala názov a má veľmi pekný príbeh.
1: Pesnička Osmi svetadiel, to bol dosť veľký zážitok, kvôli ktorému Jožovi som veľa odpustil, ale aj veľa vyčítal. Tá pesnička bola na líre a všetci boli po generálke presvedčení, že to nemôže nevyhrať. Ale na líre bola aj Zemanová a Patejdlová pesnička Kaskader. A Jožo má takú mentalitu, že on nevydržal predstavu, že my by sme vyhrali a Vašo by nevyhral, že nedokázal si to v hlave upratať a vo finále uprostred pesničky mu hlava zamkla hlas. On tú pesničku ani nedospieval. A som prišiel za ním a hovorím, čo sa stalo pre Boha? On povedal, ja som taký šťastný, že vyhral Vašo. Viem to dnes s odstupom času oceniť, že je to vzácny charakter, keď niekto je takýto úprimný kamoš.
0: Kamarátstvo, láska a oslava života podľa vlastných pravidiel, to sú témy prvého, ale aj ďalších úspešných albumov slovenskej hudobnej legendy skupiny Elán. V roku 1981 Jožo Ráž a Boris Filan hľadali 8 svetadiel v krajine lásky. Kam by ho Boris Filan išiel hľadať dnes?
1: Možno do mladosti, ale museli by mi ponúknuť fiktívny vrtuľník, ktorý by ma zaviezol späť na Poľnú ulicu a tam by bol Ľuboš Jurík a ostatní z našej bandy a tam by som s nimi prežil ešte raz jeden taký naozaj dobrý chalanský deň. A potom by ma ten vrtuľník zase vrátil do mojej staroby. Ja si ju celkom pochvaľujem.
0: Každý má svoj 8. svetadiel niekde inde. Elán ho už 45 rokov má v názve svojho debutového albumu a medzi svojimi najzásadnejšími hitmi.

0: Milí krajania, končí sa prvé májové vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Pod jeho realizáciu sa podpisujú a príjemný zvyšok dňa vám želajú majsterka zvuku Eva Medelská a od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková. Do počutia pri našej známej zvučke opäť zajtra.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Počúvate prvé májové vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Pre mnohých sa začína najkrajší mesiac v roku máj, lásky čas. Preto dnes budeme hovoriť aj o svadobných zvykoch Slovákov z Maďarska. Mnohí si však tento deň spájame aj s prvomájovými sprievodmi a veselicami, na ktorých sme si kedysi pripomínali Sviatok práce. A už 22 rokov si v tento deň pripomíname aj vstup našej krajiny do Európskej únie. Hovoriť o tom budeme už o chvíľu. No a spomínať budeme aj na vydanie prvého albumu dnes už legendárnej a asi najznámejšej slovenskej skupiny Elán. Stalo sa tak pred 45 rokmi. Milí krajania, toľko ponúka na nasledujúce minúty. Príjemné počúvanie vám želá Ingrid Slaninková.

0: 1. máj je významným dátumom histórie Slovenskej republiky. Presne 1. mája 2004 sa stala členskou krajinou Európskej únie. Tento deň bol výsledkom dlhého a zložitého prístupového procesu, ktorý sa začal po zániku Českej a Slovenskej federatívnej republiky a vzniku samostatnej Slovenskej republiky v roku 1993. 1. mája 2004 sa k 15 členským štátom Únie okrem Slovenska pripojilo ďalších 9 krajín, a to Cyprus, Česko, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Poľsko a Slovinsko. Toto rozšírenie bolo doteraz najväčším v histórii Európskej únie. Myšlienka spoločného európskeho priestoru vznikla 9. mája 1950. Francúzsky minister zahraničných vecí Robert Schuman vystúpil s prejavom, v ktorom predstavil návrhy založené na myšlienkach Jeana Moneta, francúzskeho politika a hospodárskeho poradcu. Navrhol, aby Francúzsko a Nemecká spolková republika združili svoje zdroje uhlia a ocele do jednej organizácie, do ktorej by sa mohli zapojiť aj ostatné európske krajiny. Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva uhlia a ocele podpísali 18. apríla 1951. Účinnosť nadobudla 23. júla 1952. Uzatvorená bola na 50 rokov a členmi tohto spoločenstva sa stali Belgicko, Francúzsko, Holandsko, Luxembursko, Nemecká spolková republika a Taliansko. Vznik Európskeho spoločenstva uhlie a ocele znamenal výrazný posun na ceste prehlbovania a zintenzívnenia spolupráce medzi krajinami kontinentu. Samotná Európska únia v súčasnej podobe vznikla 1. novembra 1993 potom, keď bola v najstaršom holandskom meste Maastricht 7. februára 1992 podpísaná zmluva o Európskej únii. O európskych hodnotách, ktoré presadzuje únia, hovorí vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Vladimír Šucha.
1: Európska únia vznikla vlastne z popola a krvi druhej svetovej vojny, najstrašnejšej vojny na Zemeguli. Vo svojom rodnom liste má 6 základných hodnot. Ľudská dôstojnosť, demokracia, rovnosť, ľudské práva, právny štát a sloboda. A tá sloboda sa myslí aj sloboda jednotlivca, ale aj v tom zmysle tých európskych slobôd, ako je sloboda cestovania, sloboda pohybu ľudí, sloboda pohybu kapitálu, sloboda pohybu služieb. Takže to sú tie základné hodnoty. Naozaj Európska únia, keď aj pripravuje nejakú legislatívu, pripravuje nejaké kroky, tak sa díva na to, do akej miery týchto 6 základných hodnot je zohľadnený v každom jej kroku.
0: Príprava Slovenska na vstup do Európskej únie sa začala oficiálne 4. októbra v roku 1993. Vtedajší premiér Vladimír Mečiar podpísal Luxemburgu dohodu o pridružení Slovenska k únii, tzv. Asociačnú dohodu. Dokument zabezpečoval prechod k zóne voľného obchodu a pravidelný politický dialog, ako aj prípravu na budúce členstvo v únii. Cesta Slovenska do Európskej únie však nebola jednoduchá. Do decembra 2002 sa Slovensku podarilo uzavrieť rokovania o všetkých 30 prístupových kapitolách. Európska komisia v tom istom roku oficiálne odporúčila prijať Slovensko v roku 2004 do únie. Pred Slovenskom stála ešte jedna úloha. Členstvo museli odsúhlasiť občania v referende. Prezident Rudolf Schuster ho vypísal na 16. a 17. mája v roku 2003. 13. mája mal k referendu prejav k občanom. Ponúkame vám úryvok z jeho prejavu.
2: Vážení spoluobčania, predstupujem pred vás vo chvíli, ktorú považujem za mimoriadne dôležitú pre ďalšie smerovanie našej krajiny. Aj keď sa nám to možno nepriznáva jednoducho, Slováci i príslušníci národnostných menšín, ktorí žili a žijú na území dnešnej Slovenskej republiky, boli neraz nútení prispôsobiť sa záujmom mocností, ktorých nezaujímal názor občanov a nerešpektovali ich vôľu. Dnes je v Európe iná situácia. Členské krajiny Európskej únie sa nás 16. a 17. mája spýtajú, či sa sami a z vlastného rozhodnutia chceme stať členmi ich spoločenstva. Možno aj vám sa v týchto chvíľach premieta v mysliach film predchádzajúcich rokov. Preukázali sme obrovskú vôľu a vytrvalosť. Krajiny Európskej únie s uznaním sledovali ako sa nám v priebehu 3 rokov na miesto 5, ktoré mali k dispozícii iné kandidátske krajiny s plnou zodpovednosťou za ďalší osud krajiny, obhajujúc jej záujmy, podarilo uzatvoriť prístupové rokovanie. Verím, že tento fakt vás naplňa rovnakou hrdosťou ako mňa. Keďže väčšina z vás sa zaujíma o budúcnosť krajiny, viete, že náš vstup do Európskej únie neznamená automatické a rýchle riešenie všetkých problémov. Lenže pre nás niet tretej cesty. Sú len dve. Prvou je odmietnutie európskej integrácie so všetkými dôsledkami, ktoré z toho pre nás v budúcnosti vyplynú. Druhou je približovanie sa vyspelým krajinám s perspektívou postupného vyrovnávania výkonnosti ekonomík a životnej úrovne. Vážení spoluobčania, chápem, že vaše očakávania po predchádzajúcich parlamentných voľbách boli možno iné, aká je dnešná realita. Chcem vás preto poprosiť, aby ste si referendum nezamieňali s voľbami. 16. a 17. mája vy starší budete hlasovať o budúcnosti svojich detí, vy mladší sami o sebe. Verím, že všetci spoločne budeme hlasovať o budúcnosti Slovenskej republiky a zjednotenej Európe.
0: Voliči so vstupom do Európskej únie súhlasili. Na hlasovaní sa nakoniec zúčastnilo 52% oprávnených voličov. Toto referendum je doteraz jediným platným v histórii Slovenska. 1. mája 2004 sme sa teda stali súčasťou Európskej únie. V Bruseli oslavovali rozšírenie únie 10 000 ľudí a tisícky ľudí oslavovali vstup do únie aj v uliciach Bratislavy a ďalších slovenských mestách. Sloboda, demokracia, rovnosť, právny štát, podpora mieru a stability. To sú základné piliere fungovania spoločenstva vyspelých štátov pod spoločným názvom Európska únia. Dnes je to 22 rokov, odkedy sme sa k týmto krajinám pripojili aj my. Čo na život v Európskej únii hovoria Slováci?
3: Zlepšil sa život. Ja som narodený v roku 1951, pracoval som v železiarniach a ten svet bol vtedy úplne inačší. Bol síce socializmus, ale nebolo ani tovaru, ani nič, takže fakt je to lepšie.
4: Lepšie nám je, vychovali sme deti, ktoré majú prácu.
5: Ja na margo toho, že sme v Európskej únii, si to veľmi vážim. Tým pádom, že som skončil nedávno vysokú školu, mal som možnosť navštívať iné krajiny relatívne jednoducho. Moji rodičia takú šancu a príležitosť nemali a ďalej aj tie hranice a ako ich môžeme jednoducho prechádzať, je to podľa mňa super vec, ktorú si mnoho Slovákov neuvedomuje, ale ja ako jedinec som za to veľmi vďačný, že sme v Európskej únii.
0: Možnosť cestovať a pracovať v zahraničí, aj to sú dôvody, prečo si ľudia členstvo našej krajiny v Európskej únii vážia. Na pamiatku tejto významnej udalosti bol 1. máj vyhlásený za pamätný deň, deň pristúpenia Slovenskej republiky k Európskej únii.

0: Rádio Slovakia International.
1: Svadba patrí a aj v minulosti patrila k významným udalostiam v živote Slovákov v Maďarsku. Pripravovali ju nielen svadobní rodičia, ale doslova celé dediny. Dôležitý bol nielen samotný obrad, ale aj predsvadobné zvyky. Dodržiavali ich aj v slovenskej obci Čuvar, vysvetlí Johana Seléniová.
2: Predsvadobné zvyky také boli, že napríklad keď mladá nevesta sa vydávala, išla za nevestu, tak už týždeň pred svadbou znášali jej safírung na koči. Výbavu, odevy, šaty, vankúše, ako u nás to hovorili, paplóny a všetko.
1: Okrem sťahovania nevesty mal v tom čase povinnosti aj družba zvaný zváč, ktorý pozýval hostí na svadbu. A veru nachodil sa, veď slovenské svadby v Maďarsku boli naozaj veľké. Tak napríklad na svadobnej hostine v slovenskom Komloši sa kedysi stretlo až 400 ľudí. A podľa Janka Benčíka boli zapojení aj do svadobných príprav.
3: To nie len rodina robila, ale aj príbuzní, známi, susedia. Všetci vedeli, čo majú za povinnosť. Pozvánky prichádzali rôzne. Bolo napísané, že pozývame vás, vašu rodinu, prosíme, príbory si prineste. Za škobané kura sa poďakujeme.
1: Svadobní hostia nosili nielen kurča, ale aj sladké torty. A tak sa na hostine podávali mnohé dobroty. A čo sa jedlo v mlynkoch? Hovorí Katarína Siveková.
4: Keď sa svadba začala, vtedy každého zavolali na obed, tak vtedy bol perkelt napríklad. Potom po svadbe na večer mesová polievka, varené meso s chrenom a potom už aj vyprážali meso nejaké.
1: Nevesty sa v tomto období začali podľa Alžbety Hollerovej-Račkovej aj parádiť.
5: Boli to rôzne goráliky, plisované brokatové sukne s množstvom spodničiek, vyšívané blúzky, čepce, a sklíčka, proste čo sa len dá predstaviť. A samozrejme, čo využívali na zdobenie tohto kroja, súviselo to aj s tým, že v akom prostredí žili. Myslím tu na to, že či žili spolu s maďarským obyvateľstvom alebo nemeckým v niektorých obciach, lebo tieto etnické komunity sa navzájom ovplyvňovali.
1: Neodmysliteľnou súčasťou svadby bol aj tanec. Špeciálny tanec mali svadobčania v slovenskom Komloši. Pokračuje Ján Benčík.
3: Čardaše tancovali a typický komlovský tanec, to je skákavý tanec, marš a maršovali. To sa hrá na rytmy pochodových piesni. Samozrejme je to ťažký tanec, treba vládať dychom a energiou, ale to už bolo na zábave vždy.
1: Aj takéto boli kedysi zaujímavé svadobné zvyky u Slovákov v Maďarsku.
0: Rádio Slovakia International.
1: V nasledujúcich minútach bude dominovať hudba skupiny Elán. Viac nám už prezradí kolega Rado Meša.
0: Hudobné momentky.
6: Pred 45 rokmi 29. apríla 1981 vyšiel prvý album dnes už legendárnej a asi najznámejšej slovenskej skupiny Elán. Prepracovali sa k nemu húževnatou prácou, ktorá v tom čase znamenala brigády, hranie prevzatého repertoáru v baroch doma aj v zahraničí a mnoho ďalšieho, aby si zarobili na kvalitnú aparatúru. Elán vznikol už v roku 1968, ale ich prvé nahrávky sa na singloch objavili až v roku 1978. Širšie publikum oslovili o rok neskôr vystúpením na uznávanom medzinárodnom festivale Bratislavská líra. Z ďalšieho ročníka si už odniesli striebornú líru a vďaka nej aj ponuku na prvý album. Aký to bol pocit pre Joža Ráža, Vaša Patejdla a ďalších členov, nám povie gitarista skupiny Jano Baláš.
7: Ešte ono, fantastický pocit, samozrejme. Platňa je platňa, to a hlavne prvá tá kapela vždy je určitý prelom, že sa to nakoniec zadarilo. A ešte tým, že bola veľmi úspešná, tak bola úžasná vec. Platňa je veľmi limitovaná, koľko môže byť minút na jednej strane, pretože to fyzika a sa nezmestí tej rihy viacej. Takže sme vybrali asi to najlepšie, čo sme vtedy vedeli vybrať. A hlavne to bol výber pesniček, ktoré vznikli veľa nie. Dlho predtým už sa robili, čiže to nebolo robené ako, že ideme točiť platňu, ale to bol výber vecí, ktoré vznikali niekoľko rokov, už boli hotové a vlastne až keď bola prvá príležitosť ich nahrať na platňu, tak sa nahrali.
6: Jednou z nich bola aj skladba, ktorou sa zapísali na svojej prvej líre. Napísali ju Vašo Patejdl a otextoval ich dlhoročný spolupracovník Pavol Jursa. Každý, kto si vtedy pustil LPčku Elánu 8 svetadiel, počul ako prvú práve skladbu Bláznivé hry.

0: Po vydaní prvého albumu skupiny Elán 8 svetadiel sa na Slovensku a postupne aj v Čechách strhla doslova Elánománia a chlapci stíhali popri povinnej vojenskej službe intenzívne koncertovať vo vypredaných kultúrákoch, ktoré sa neskôr zmenili na vypredané amfiteátre, štadióny a ich ďalšie albumy už trhali rekordy predajnosti. Čo spôsobilo fenomén Elánu, objasní ich textár a dlhoročný kamarát Boris Filan.
1: Elán mal vnútornú silu, vnútornú dynamiku, ktorá vytvorila také pnutie, že keď to dostalo nejaký poriadok a zmysel, tak odštartovali svojou inakosťou. Dovtedy väčšina tej hudby bola taká napodobenina západnej muziky a ten Elán prišiel s takou pozitívnou energiou. Jožo Raš bol výnimočný v tom, že on bol ako Jean-Paul Belmondo s vysokou školou. Takže mal obdiv dievčat, mal svaly, čo chalani mali radi, ale pôsobil tak spoľahlivo, že napriek tomu, že bol taký beťar, tak ľudia mi povedali potom dlho, že vďaka tým elánskym pesničkám sa nám ľahšie prežíval ten socializmus.
0: K raketovému štartu úspechu skupiny Elán výrazne prispelo druhé miesto na Bratislavskej líre v roku 1980. Bolo to za skladbu Vaša patejdla, ktorú vtedy ako prvú pre Elán otextoval Ľuboš Zeman.
2: Som vďačný, že mi dali otextovať toho kaskadéra, lebo dali mi to na magnetofonovej páske, ja som mal sonet B3 Kotučak a to bolo tak nasekané noty za sebou, ťažké, husté, tadada, takže oni mi to vlastne dali na skúšku, či to dokážem otextovať. To bol test a ja som vtedy bol v kine a tam bol nejaký angloamerický film Kaskadér, takýto príbeh a prišiel som domov, pustil som si tú hudbu a ja som počul tie tri noty tam, kaskadér, tadada, to však film Kaskadér, ja som opísal iba ten film, sadlo to technicky a chlapci boli prekvapení a povedali, dobre, zmaturoval si v Eláne.

0: Zhruba v rovnakom čase ako Ľuboš Zeman začal pre Elán písať texty aj Boris Filan, ktorý dovtedy spolupracoval hlavne s ďalším slovenským legendárnym autorom a spevákom Paľom Hamelom. Pre nastupujúcu kapelu však bolo treba písať inak.
1: Ja mám niečo v hlave, že ja mám schopnosť počuť hlasy tým, s ktorými spolupracujem. Takto mi diktoval tie texty Paľi Hamel a potom mi ich diktoval hlas Joža Ráža. Preto mu aj tak sadli. Ale chce to, aby tí ľudia spolu žili, hrešili, pracovali. Veľmi sme boli sústredení na tú robotu. My sme boli na tú pesničkovú tvorbu sústredení ako jastrab na kura. Veľmi vážne sme to brali.
0: Jedna zo štyroch skladieb, ktoré na prvý album Elánu otextoval Boris Filan, mu dala názov a má veľmi pekný príbeh.
1: Pesnička Osmi svetadiel, to bol dosť veľký zážitok, kvôli ktorému Jožovi som veľa odpustil, ale aj veľa vyčítal. Tá pesnička bola na líre a všetci boli po generálke presvedčení, že to nemôže nevyhrať. Ale na líre bola aj Zemanová a Patejdlová pesnička Kaskader. A Jožo má takú mentalitu, že on nevydržal predstavu, že my by sme vyhrali a Vašo by nevyhral, že nedokázal si to v hlave upratať a vo finále uprostred pesničky mu hlava zamkla hlas. On tú pesničku ani nedospieval. A som prišiel za ním a hovorím, čo sa stalo pre Boha? On povedal, ja som taký šťastný, že vyhral Vašo. Viem to dnes s odstupom času oceniť, že je to vzácny charakter, keď niekto je takýto úprimný kamoš.
0: Kamarátstvo, láska a oslava života podľa vlastných pravidiel, to sú témy prvého, ale aj ďalších úspešných albumov slovenskej hudobnej legendy skupiny Elán. V roku 1981 Jožo Ráž a Boris Filan hľadali 8 svetadiel v krajine lásky. Kam by ho Boris Filan išiel hľadať dnes?
1: Možno do mladosti, ale museli by mi ponúknuť fiktívny vrtuľník, ktorý by ma zaviezol späť na Poľnú ulicu a tam by bol Ľuboš Jurík a ostatní z našej bandy a tam by som s nimi prežil ešte raz jeden taký naozaj dobrý chalanský deň. A potom by ma ten vrtuľník zase vrátil do mojej staroby. Ja si ju celkom pochvaľujem.
0: Každý má svoj 8. svetadiel niekde inde. Elán ho už 45 rokov má v názve svojho debutového albumu a medzi svojimi najzásadnejšími hitmi.

0: Milí krajania, končí sa prvé májové vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Pod jeho realizáciu sa podpisujú a príjemný zvyšok dňa vám želajú majsterka zvuku Eva Medelská a od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková. Do počutia pri našej známej zvučke opäť zajtra.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Počúvate prvé májové vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Pre mnohých sa začína najkrajší mesiac v roku, máj, lásky čas. Preto dnes budeme hovoriť aj o svadobných zvykoch Slovákov z Maďarska. Mnohí si však tento deň spájame aj s prvomájovými sprievodmi a veselicami, na ktorých sme si kedysi pripomínali Sviatok práce. A už 22 rokov si v tento deň pripomíname aj vstup našej krajiny do Európskej únie. Hovoriť o tom budeme už o chvíľu. No a spomínať budeme aj na vydanie prvého albumu dnes už legendárnej a asi najznámejšej slovenskej skupiny Elán. Stalo sa tak pred 45 rokmi. Milí krajania, toľko ponuka na nasledujúce minúty. Príjemné počúvanie vám želá Ingrid Slaninková. Prvý máj je významným dátumom histórii Slovenskej republiky. Presne 1. mája 2004 sa stala členskou krajinou Európskej únie. Tento deň bol výsledkom dlhého a zložitého prístupového procesu, ktorý sa začal po zániku Českej a Slovenskej federatívnej republiky a vzniku samostatnej Slovenskej republiky v roku 1993. 1. mája 2004 sa k 15 členským štátom Únie okrem Slovenska pripojilo ďalších 9 krajín, a to Cyprus, Česko, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Poľsko a Slovinsko. Toto rozšírenie bolo doteraz najväčším v histórii Európskej únie. Myšlienka spoločného európskeho priestoru vznikla 9. mája 1950. Francúzsky minister zahraničných vecí Robert Schuman vystúpil s prejavom, v ktorom predstavil návrhy založené na myšlienkach Jeana Moneta, francúzskeho politika a hospodárskeho poradcu. Navrhol, aby Francúzsko a Nemecká spolková republika združili svoje zdroje uhlia a ocele do jednej organizácie, do ktorej by sa mohli zapojiť aj ostatné európske krajiny. Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva uhlia a ocele podpísali 18. apríla 1951. Účinnosť nadobudla 23. júla 1952. Uzatvorená bola na 50 rokov a členmi tohto spoločenstva sa stali Belgicko, Francúzsko, Holandsko, Luxembursko, Nemecká spolková republika a Taliansko. Vznik Európskeho spoločenstva uhlie a ocele znamenal výrazný posun na ceste prehlbovania a zintenzívnenia spolupráce medzi krajinami kontinentu. Samotná Európska únia v súčasnej podobe vznikla 1. novembra 1993 potom, keď bola v najstaršom holandskom meste Maastricht 7. februára 1992 podpísaná zmluva o Európskej únii. O európskych hodnotách, ktoré presadzuje Únia, hovorí vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Vladimír Šucha.
2: Európska únia vznikla vlastne z popola a krvi druhej svetovej vojny, najstrašnejšej vojny na Zemeguli. Vo svojom rodnom liste má 6 základných hodnot. Ľudská dôstojnosť, demokracia, rovnosť, ľudské práva, právny štát a sloboda. A tá sloboda sa myslí aj sloboda jednotlivca, ale aj v tom zmysle tých európskych slobôd, ako je sloboda cestovania, sloboda pohybu ľudí, sloboda pohybu kapitálu, sloboda pohybu služieb. Takže to sú tie základné hodnoty. Naozaj Európska únia, keď aj pripravuje nejakú legislatívu, pripravuje nejaké kroky, tak sa díva na to, do akej miery týchto 6 základných hodnot je zohľadnený v každom jej kroku.
1: Príprava Slovenska na vstup do Európskej únie sa začala oficiálne 4. októbra v roku 1993. Vtedajší premiér Vladimír Mečiar podpísal v Luxemburgu dohodu o pridružení Slovenska k únii, tzv. Asociačnú dohodu. Dokument zabezpečoval prechod k zóne voľného obchodu a pravidelný politický dialog, ako aj prípravu na budúce členstvo v únii. Cesta Slovenska do Európskej únie však nebola jednoduchá. Do decembra 2002 sa Slovensku podarilo uzavrieť rokovania o všetkých 30 prístupových kapitolách. Európska komisia v tom istom roku oficiálne odporúčila prijať Slovensko v roku 2004 do únie. Pred Slovenskom stála ešte jedna úloha. Členstvo museli odsúhlasiť občania v referende. Prezident Rudolf Schuster ho vypísal na 16. a 17. mája v roku 2003. 13. mája mal k referendu prejav k občanom. Ponúkame vám úryvok z jeho prejavu.
3: Vážení spoluobčania, predstupujem pred vás vo chvíli, ktorú považujem za mimoriadne dôležitú pre ďalšie smerovanie našej krajiny. Aj keď sa nám to možno nepriznáva jednoducho, Slováci i príslušníci národnostných menšín, ktorí žili a žijú na území dnešnej Slovenskej republiky, boli neraz nútení prispôsobiť sa záujmom mocností, ktorých nezaujímal názor občanov a nerešpektovali ich vôľu. Dnes je v Európe iná situácia. Členské krajiny Európskej únie sa nás 16. a 17. mája spýtajú, či sa sami a z vlastného rozhodnutia chceme stať členmi ich spoločenstva. Možno aj vám sa v týchto chvíľach premieta v mysliach film predchádzajúcich rokov. Preukázali sme obrovskú vôľu a vytrvalosť. Krajiny Európskej únie s uznaním sledovali, ako sa nám v priebehu 3 rokov na miesto 5, ktoré mali k dispozícii iné kandidátske krajiny, s plnou zodpovednosťou za ďalší osud krajiny, obhajujúc jej záujmy, podarilo uzatvoriť prístupové rokovanie. Verím, že tento fakt vás naplňa rovnakou hrdosťou ako mňa. Keďže väčšina z vás sa zaujíma o budúcnosť krajiny, viete, že náš vstup do Európskej únie neznamená automatické a rýchle riešenie všetkých problémov. Lenže pre nás niet tretej cesty. Sú len dve. Prvou je odmietnutie európskej integrácie so všetkými dôsledkami, ktoré z toho pre nás v budúcnosti vyplynú. Druhou je približovanie sa vyspelým krajinám s perspektívou postupného vyrovnávania výkonnosti ekonomík a životnej úrovne. Vážení spoluobčania, chápem, že vaše očakávania po predchádzajúcich parlamentných voľbách boli možno iné, aká je dnešná realita. Chcem vás preto poprosiť, aby ste si referendum nezamieňali s voľbami. 16. a 17. mája vy starší budete hlasovať o budúcnosti svojich detí, vy mladší sami o sebe. Verím, že všetci spoločne budeme hlasovať o budúcnosti Slovenskej republiky a zjednotenej Európe.
1: Voliči so vstupom do Európskej únie súhlasili. Na hlasovaní sa nakoniec zúčastnilo 52% oprávnených voličov. Toto referendum je doteraz jediným platným v histórii Slovenska. 1. mája 2004 sme sa teda stali súčasťou Európskej únie. V Bruseli oslavovali rozšírenie únie 10 000 ľudí a tisícky ľudí oslavovali vstup do únie aj v uliciach Bratislavy a ďalších slovenských mestách. Sloboda, demokracia, rovnosť, právny štát, podpora mieru a stability. To sú základné piliere fungovania spoločenstva vyspelých štátov pod spoločným názvom Európska únia. Dnes je to 22 rokov, odkedy sme sa k týmto krajinám pripojili aj my. Čo na život v Európskej únii hovoria Slováci?
4: Zlepšil sa život. Ja som narodený v roku 1951, pracoval som v železiarniach a ten svet bol vtedy úplne inačší. Bol síce socializmus, ale nebolo ani tovaru, ani nič, takže fakt je to lepšie.
5: Lepšie nám je, vychovali sme deti, ktoré majú prácu.
6: Ja na margo toho, že sme v Európskej únii, si to veľmi vážim. Tým pádom, že som skončil nedávno vysokú školu, mal som možnosť navštívať iné krajiny relatívne jednoducho. Moji rodičia takú šancu a príležitosť nemali a ďalej aj tie hranice a ako ich môžeme jednoducho prechádzať, je to podľa mňa super vec, ktorú si mnoho Slovákov neuvedomuje, ale ja ako jedinec som za to veľmi vďačný, že sme v Európskej únii.
1: Možnosť cestovať a pracovať v zahraničí, aj to sú dôvody, prečo si ľudia členstvo našej krajiny v Európskej únii vážia. Na pamiatku tejto významnej udalosti bol 1. máj vyhlásený za pamätný deň, deň pristúpenia Slovenskej republiky k Európskej únii.

0: Rádio Slovakia International.
1: Svadba patrí a aj v minulosti patrila k významným udalostiam v živote Slovákov v Maďarsku. Pripravovali ju nielen svadobní rodičia, ale doslova celé dediny. Dôležitý bol nielen samotný obrad, ale aj predsvadobné zvyky. Dodržiavali ich aj v slovenskej obci Čuvar, vysvetlí Johana Seléniová.
2: Predsvadobné zvyky také boli, že napríklad, keď mladá nevesta sa vydávala, išla za nevestu, tak už týždeň pred svadbou znášali jej safírung na koči. Výbavu, odevy, šaty, vankúše, ako u nás to hovorili, paplóny a všetko.
1: Okrem sťahovania nevesty mal v tom čase povinnosti aj družba zvaný zváč, ktorý pozýval hostí na svadbu. A veru nachodil sa, veď slovenské svadby v Maďarsku boli naozaj veľké. Tak napríklad na svadobnej hostine v slovenskom Komloši sa kedysi stretlo až 400 ľudí. A podľa Janka Benčíka boli zapojení aj do svadobných príprav.
3: To nielen rodina robila, ale aj príbuzní, známi, susedia. Všetci vedeli, čo majú za povinnosť. Pozvánky prichádzali rôzne. Bolo napísané, že pozývame vás, vašu rodinu, prosíme, príbory si prineste. Za šklbané kura sa poďakujeme.
1: Svadobní hostia nosili nielen kurča, ale aj sladké torty. A tak sa na hostine podávali mnohé dobroty. A čo sa jedlo v mlynkoch? Hovorí Katarína Siveková.
4: Keď sa svadba začala, vtedy každého zavolali na obed, tak vtedy bol perket napríklad. Potom po svadbe na večer mesová polievka, varené meso s chrenom a potom už aj vyprážali meso nejaké.
1: Nevesty sa v tomto období začali podľa Alžbety Hollerovej-Račkovej aj parádiť.
5: Boli to rôzne goráliky, plisované brokátové sukne s množstvom spodničiek, vyšívané blúzky, čepce, a sklíčka, proste čo sa len dá predstaviť. A samozrejme, čo využívali na zdobenie tohto kroja, súviselo to aj s tým, že v akom prostredí žili. Myslím tu na to, že či žili spolu s maďarským obyvateľstvom alebo nemeckým v niektorých obciach, lebo tieto etnické komunity sa navzájom ovplyvňovali.
1: Neodmysliteľnou súčasťou svadby bol aj tanec. Špeciálny tanec mali svadobčania v slovenskom Komloši. Pokračuje Ján Benčík.
3: Čardaše tancovali a typický komlovský tanec, to je skákavý tanec, marš a maršovali. To sa hrá na rytmy pochodových piesni. Samozrejme je to ťažký tanec, treba vládať dychom a energiou, ale to už bolo na zábave vždy.
1: Aj takéto boli kedysi zaujímavé svadobné zvyky u Slovákov v Maďarsku.
0: Rádio Slovakia International.
1: V nasledujúcich minútach bude dominovať hudba skupiny Elán. Viac nám už prezradí kolega Rado Meša.
0: Hudobné momentky.
6: Pred 45 rokmi 29. apríla 1981 vyšiel prvý album dnes už legendárnej a asi najznámejšej slovenskej skupiny Elán. Prepracovali sa k nemu húževnatou prácou, ktorá v tom čase znamenala brigády, hranie prevzatého repertoáru v baroch doma aj v zahraničí a mnoho ďalšieho, aby si zarobili na kvalitnú aparatúru. Elán vznikol už v roku 1968, ale ich prvé nahrávky sa na singloch objavili až v roku 1978. Širšie publikum oslovili o rok neskôr vystúpením na uznávanom medzinárodnom festivale Bratislavská líra. Z ďalšieho ročníka si už odniesli striebornú líru a vďaka nej aj ponuku na prvý album. Aký to bol pocit pre Joža Ráža, Vaša Patejdla a ďalších členov, nám povie gitarista skupiny Jano Baláš.
7: Vieš čo, no, fantastický pocit, samozrejme. Platňa je platňa, to je hlavne prvá tá kapela, vždy je určitý prelom, že sa to nakoniec zadarilo. A ešte tým, že bola veľmi úspešná, tak bola úžasná vec. Platňa je veľmi limitovaná, koľko môže byť minút na jednej strane, pretože to fyzika a sa nezmestí tej rýhy viacej. Takže sme vybrali asi to najlepšie, čo sme vtedy vedeli vybrať. A hlavne to bol výber pesniček, ktoré vznikli veľa dlho predtým už sa robili, čiže to nebolo robené ako, že ideme točiť platňu, ale to bol výber vecí, ktoré vznikali niekoľko rokov, už boli hotové a vlastne až keď bola prvá príležitosť ich nahrať na platňu, tak sa nahrali.
6: Jednou z nich bola aj skladba, ktorou sa zapísali na svojej prvej líre. Napísali ju Vašo Patejdl a otextoval ich dlhoročný spolupracovník Pavol Jursa. Každý, kto si vtedy pustil LPčku Elánu 8 svetadiel, počul ako prvú práve skladbu Bláznivé hry.

0: Po vydaní prvého albumu skupiny Elán u 8 svetadiel sa na Slovensku a postupne aj v Čechách strhla doslova Elánománia a chlapci stíhali popri povinnej vojenskej službe intenzívne koncertovať vo vypredaných kultúrákoch, ktoré sa neskôr zmenili na vypredané amfiteátre, štadióny a ich ďalšie albumy už trhali rekordy predajnosti. Čo spôsobilo fenomén Elánu, objasní ich textár a dlhoročný kamarát Boris Filan.
1: Elán mal vnútornú silu, vnútornú dynamiku, ktorá vytvorila také pnutie, že keď to dostalo nejaký poriadok a zmysel, tak odštartovali svojou inakosťou. Dovtedy väčšina tej hudby bola taká napodobenina západnej muziky a ten Elán prišiel s takou pozitívnou energiou. Jožo Raš bol výnimočný v tom, že on bol ako Jean-Paul Belmondo s vysokou školou. Takže mal obdiv dievčat, mal svaly, čo chalani mali radi, ale pôsobil tak spoľahlivo, že napriek tomu, že bol taký beťar, tak ľudia mi povedali potom dlho, že vďaka tým elánskym pesničkám sa nám ľahšie prežíval ten socializmus.
0: K raketovému štartu úspechu skupiny Elán výrazne prispelo druhé miesto na Bratislavskej líre v roku 1980. Bolo to za skladbu Vaša patejdla, ktorú vtedy ako prvú pre Elán otextoval Ľuboš Zeman.
2: Som vďačný, že mi dali otextovať toho kaskadéra, lebo dali mi to na magnetofonovej páske, ja som mal sonet B3 Kotučak a to bolo tak nasekané noty za sebou, ťažké, husté, takže oni mi to vlastne dali na skúšku, či to dokážem otextovať. To bol test a ja som vtedy bol v kine a tam bol nejaký angloamerický film Kaskadér, takýto príbeh a prišiel som domov, pustil som si tú hudbu a ja som počul tie tri noty tam, Kaskadér, to však film Kaskadér, ja som opísal iba ten film, sadlo to technicky a chlapci boli prekvapení a povedali, dobre, zmaturoval si v Eláne.

0: Zhruba v rovnakom čase ako Ľuboš Zeman začal pre Elán písať texty aj Boris Filan, ktorý dovtedy spolupracoval hlavne s ďalším slovenským legendárnym autorom a spevákom Paľom Hamelom. Pre nastupujúcu kapelu však bolo treba písať inak.
1: Ja mám niečo v hlave, že ja mám schopnosť počuť hlasy tým, s ktorými spolupracujem. Takto mi diktoval tie texty Paľi Hamel a potom mi ich diktoval hlas Joža Ráža. Preto mu aj tak sadli. Ale chce to, aby tí ľudia spolu žili, hrešili, pracovali. Veľmi sme boli sústredení na tú robotu. My sme boli na tú pesničkovú tvorbu sústredení ako jastrab na kura. Veľmi vážne sme to brali.
0: Jedna zo štyroch skladieb, ktoré na prvý album Elánu otextoval Boris Filan, mu dala názov a má veľmi pekný príbeh.
1: Pesnička Osmi svetadiel, to bol dosť veľký zážitok, kvôli ktorému Jožovi som veľa odpustil, ale aj veľa vyčítal. Tá pesnička bola na líre a všetci boli po generálke presvedčení, že to nemôže nevyhrať. Ale na líre bola aj Zemanová a Patejdlová pesnička Kaskader. A Jožo má takú mentalitu, že on nevydržal predstavu, že my by sme vyhrali a Vašo by nevyhral, že nedokázal si to v hlave upratať a vo finále uprostred pesničky mu hlava zamkla hlas. On tú pesničku ani nedospieval. A som prišiel za ním a hovorím, čo sa stalo pre Boha? On povedal, ja som taký šťastný, že vyhral Vašo. Viem to dnes s odstupom času oceniť, že je to vzácny charakter, keď niekto je takýto úprimný kamoš.
0: Kamarátstvo, láska a oslava života podľa vlastných pravidiel, to sú témy prvého, ale aj ďalších úspešných albumov slovenskej hudobnej legendy skupiny Elán. V roku 1981 Jožo Ráž a Boris Filan hľadali 8 svetadiel v krajine lásky. Kam by ho Boris Filan išiel hľadať dnes?
1: Možno do mladosti, ale museli by mi ponúknuť fiktívny vrtuľník, ktorý by ma zaviezol späť na Poľnú ulicu a tam by bol Ľuboš Jurík a ostatní z našej bandy a tam by som s nimi prežil ešte raz jeden taký naozaj dobrý chalanský deň. A potom by ma ten vrtuľník zase vrátil do mojej staroby. Ja si ju celkom pochvaľujem.
0: Každý má svoj 8. svetadiel niekde inde. Elán ho už 45 rokov má v názve svojho debutového albumu a medzi svojimi najzásadnejšími hitmi.

0: Milí krajania, končí sa prvé májové vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Pod jeho realizáciu sa podpisujú a príjemný zvyšok dňa vám želajú majsterka zvuku Eva Medelská a od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková. Do počutia pri našej známej zvučke opäť zajtra.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

Počúvate prvé májové vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Pre mnohých sa začína najkrajší mesiac v roku máj, lásky čas. Preto dnes budeme hovoriť aj o svadobných zvykoch Slovákov z Maďarska. Mnohí si však tento deň spájame aj s prvomájovými sprievodmi a veselicami, na ktorých sme si kedysi pripomínali Sviatok práce. A už 22 rokov si v tento deň pripomíname aj vstup našej krajiny do Európskej únie. Hovoriť o tom budeme už o chvíľu. No a spomínať budeme aj na vydanie prvého albumu dnes už legendárnej a asi najznámejšej slovenskej skupiny Elán. Stalo sa tak pred 45 rokmi. Milí krajania, toľko ponúka na nasledujúce minúty. Príjemné počúvanie vám želá Ingrid Slaninková.

0: 1. máj je významným dátumom v histórii Slovenskej republiky. Presne 1. mája 2004 sa stala členskou krajinou Európskej únie. Tento deň bol výsledkom dlhého a zložitého prístupového procesu, ktorý sa začal po zániku Českej a Slovenskej federatívnej republiky a vzniku samostatnej Slovenskej republiky v roku 1993. 1. mája 2004 sa k 15 členským štátom Únie okrem Slovenska pripojilo ďalších 9 krajín, a to Cyprus, Česko, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Poľsko a Slovinsko. Toto rozšírenie bolo doteraz najväčším v histórii Európskej únie. Myšlienka spoločného európskeho priestoru vznikla 9. mája 1950. Francúzsky minister zahraničných vecí Robert Schuman vystúpil s prejavom, v ktorom predstavil návrhy založené na myšlienkach Jeana Moneta, francúzskeho politika a hospodárskeho poradcu. Navrhol, aby Francúzsko a Nemecká spolková republika združili svoje zdroje uhlia a ocele do jednej organizácie, do ktorej by sa mohli zapojiť aj ostatné európske krajiny. Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva uhlia a ocele podpísali 18. apríla 1951. Účinnosť nadobudla 23. júla 1952. Uzatvorená bola na 50 rokov a členmi tohto spoločenstva sa stali Belgicko, Francúzsko, Holandsko, Luxembursko, Nemecká spolková republika a Taliansko. Vznik Európskeho spoločenstva uhlie a ocele znamenal výrazný posun na ceste prehlbovania a zintenzívnenia spolupráce medzi krajinami kontinentu. Samotná Európska únia v súčasnej podobe vznikla 1. novembra 1993 potom, keď bola v najstaršom holandskom meste Maastricht 7. februára 1992 podpísaná zmluva o Európskej únii. O európskych hodnotách, ktoré presadzuje únia, hovorí vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Vladimír Šucha.
1: Európska únia vznikla vlastne z popola a krvi druhej svetovej vojny, najstrašnejšej vojny na Zemeguli. Vo svojom rodnom liste má 6 základných hodnot. Ľudská dôstojnosť, demokracia, rovnosť, ľudské práva, právny štát a sloboda. A tá sloboda sa myslí aj sloboda jednotlivca, ale aj v tom zmysle tých európskych slobôd, ako je sloboda cestovania, sloboda pohybu ľudí, sloboda pohybu kapitálu, sloboda pohybu služieb. Takže to sú tie základné hodnoty. Naozaj Európska únia, keď aj pripravuje nejakú legislatívu, pripravuje nejaké kroky, tak sa díva na to, do akej miery týchto 6 základných hodnot je zohľadnený v každom jej kroku.
0: Príprava Slovenska na vstup do Európskej únie sa začala oficiálne 4. októbra v roku 1993. Vtedajší premiér Vladimír Mečiar podpísal Luxemburgu dohodu o pridružení Slovenska k únii, tzv. Asociačnú dohodu. Dokument zabezpečoval prechod k zóne voľného obchodu a pravidelný politický dialog, ako aj prípravu na budúce členstvo v únii. Cesta Slovenska do Európskej únie však nebola jednoduchá. Do decembra 2002 sa Slovensku podarilo uzavrieť rokovania o všetkých 30 prístupových kapitolách. Európska komisia v tom istom roku oficiálne odporúčila prijať Slovensko v roku 2004 do únie. Pred Slovenskom stála ešte jedna úloha. Členstvo museli odsúhlasiť občania v referende. Prezident Rudolf Schuster ho vypísal na 16. a 17. mája v roku 2003. 13. mája mal k referendu prejav k občanom. Ponúkame vám úryvok z jeho prejavu.
2: Vážení spoluobčania, predstupujem pred vás vo chvíli, ktorú považujem za mimoriadne dôležitú pre ďalšie smerovanie našej krajiny. Aj keď sa nám to možno nepriznáva jednoducho, Slováci i príslušníci národnostných menšín, ktorí žili a žijú na území dnešnej Slovenskej republiky, boli neraz nútení prispôsobiť sa záujmom mocností, ktorých nezaujímal názor občanov a nerešpektovali ich vôľu. Dnes je v Európe iná situácia. Členské krajiny Európskej únie sa nás 16. a 17. mája spýtajú, či sa sami a z vlastného rozhodnutia chceme stať členmi ich spoločenstva. Možno aj vám sa v týchto chvíľach premieta v mysliach film predchádzajúcich rokov. Preukázali sme obrovskú vôľu a vytrvalosť. Krajiny Európskej únie s uznaním sledovali, ako sa nám v priebehu 3 rokov na miesto 5, ktoré mali k dispozícii iné kandidátske krajiny s plnou zodpovednosťou za ďalší osud krajiny, obhajujúc jej záujmy, podarilo uzatvoriť prístupové rokovanie. Verím, že tento fakt vás naplňa rovnakou hrdosťou ako mňa. Keďže väčšina z vás sa zaujíma o budúcnosť krajiny, viete, že náš vstup do Európskej únie neznamená automatické a rýchle riešenie všetkých problémov. Lenže pre nás nie tretej cesty, sú len dve. Prvou je odmietnutie európskej integrácie so všetkými dôsledkami, ktoré z toho pre nás v budúcnosti vyplynú. Druhou je približovanie sa vyspelým krajinám s perspektívou postupného vyrovnávania výkonnosti ekonomík a životnej úrovne. Vážení spoluobčania, chápem, že vaše očakávania po predchádzajúcich parlamentných voľbách boli možno iné, aká je dnešná realita. Chcem vás preto poprosiť, aby ste si referendum nezamieniali s voľbami. 16. a 17. mája vy starší budete hlasovať o budúcnosti svojich detí, vy mladší sami o sebe. Verím, že všetci spoločne budeme hlasovať o budúcnosti Slovenskej republiky a zjednotenej Európe.
0: Voliči so vstupom do Európskej únie súhlasili. Na hlasovaní sa nakoniec zúčastnilo 52% oprávnených voličov. Toto referendum je doteraz jediným platným v histórii Slovenska. 1. mája 2004 sme sa teda stali súčasťou Európskej únie. V Bruseli oslavovali rozšírenie únie 10 000 ľudí a tisícky ľudí oslavovali vstup do únie aj v uliciach Bratislavy a ďalších slovenských mestách. Sloboda, demokracia, rovnosť, právny štát, podpora mieru a stability. To sú základné piliere fungovania spoločenstva vyspelých štátov pod spoločným názvom Európska únia. Dnes je to 22 rokov, odkedy sme sa k týmto krajinám pripojili aj my. Čo na život v Európskej únii hovoria Slováci?
3: Zlepšil sa život. Ja som narodený v roku 1951. Pracoval som v železiarniach a ten svet bol vtedy úplne inačší. Bol síce socializmus, ale nebolo ani tovaru, ani nič. Takže fakt, je to lepšie.
4: Lepšie nám je. Vychovali sme deti, ktoré majú prácu.
5: Ja na margo toho, že sme v Európskej únii, si to veľmi vážim. Tým pádom, že som skončil nedávno vysokú školu, mal som možnosť navštíviť iné krajiny relatívne jednoducho. Moji rodičia takú šancu a príležitosť nemali a ďalej aj tie hranice a ako ich môžeme jednoducho prechádzať, je to podľa mňa super vec, ktorú si mnoho Slovákov neuvedomuje, ale ja ako jedinec som za to veľmi vďačný, že sme v Európskej únii.
0: Možnosť cestovať a pracovať v zahraničí, aj to sú dôvody, prečo si ľudia členstvo našej krajiny v Európskej únii vážia. Na pamiatku tejto významnej udalosti bol 1. máj vyhlásený za pamätný deň, deň pristúpenia Slovenskej republiky k Európskej únii.

0: Rádio Slovakia Internacionál.
1: Svadba patrí a aj v minulosti patrila k významným udalostiam v živote Slovákov v Maďarsku. Pripravovali ju nielen svadobní rodičia, ale doslova celé dediny. Dôležitý bol nielen samotný obrad, ale aj predsvadobné zvyky. Dodržiavali ich aj v slovenskej obci Čuvar, vysvetlí Johana Seléniová.
2: Predsvadobné zvyky také boli, že napríklad keď mladá nevesta sa vydávala, išla za nevestu, tak už týždeň pred svadbou znášali jej safírung na koči. Výbavu, odevy, šaty, vankúše, ako u nás to hovorili, paplóny a všetko.
1: Okrem sťahovania nevesty mal v tom čase povinnosti aj družba zvaný zváč, ktorý pozýval hostí na svadbu. A veru nachodil sa, veď slovenské svadby v Maďarsku boli naozaj veľké. Tak napríklad na svadobnej hostine v slovenskom Komloši sa kedysi stretlo až 400 ľudí. A podľa Janka Benčíka boli zapojení aj do svadobných príprav.
3: To nielen rodina robila, ale aj príbuzní, známi, susedia. Všetci vedeli, čo majú za povinnosť. Pozvánky prichádzali rôzne. Bolo napísané, že pozývame vás, vašu rodinu, prosíme, príbory si prineste. Za škobané kura sa poďakujeme.
1: Svadobní hostia nosili nielen kurča, ale aj sladké torty. A tak sa na hostine podávali mnohé dobroty. A čo sa jedlo v mlynkoch? Hovorí Katarína Siveková.
4: Keď sa svadba začala, vtedy každého zavolali na obed, tak vtedy bol perkelt napríklad. Potom po svadbe na večer mesová polievka, varené meso s chrenom a potom už aj vyprážali meso nejaké.
1: Nevesty sa v tomto období začali podľa Alžbety Hollerovej-Račkovej aj parádiť.
5: Boli to rôzne goráliky, plisované brokatové sukne s množstvom spodničiek, vyšívané blúzky, čepce a sklíčka, proste čo sa len dá predstaviť. A samozrejme, čo využívali na zdobenie tohto kroja, súviselo to aj s tým, že v akom prostredí žili. Myslím tu na to, že či žili spolu s maďarským obyvateľstvom alebo nemeckým v niektorých obciach, lebo tieto etnické komunity sa navzájom ovplyvňovali.
1: Neodmysliteľnou súčasťou svadby bol aj tanec. Špeciálny tanec mali svadobčania v slovenskom Komloši. Pokračuje Ján Benčík.
3: Čardaše tancovali a typický komlovský tanec, to je skákavý tanec, marš a maršovali. To sa hrá na rytmy pochodových piesni. Samozrejme je to ťažký tanec, treba vládať dychom a energiou, ale to už bolo na zábave vždy.
1: Aj takéto boli kedysi zaujímavé svadobné zvyky u Slovákov v Maďarsku.
0: Rádio Slovakia Internacionál.
1: V nasledujúcich minútach bude dominovať hudba skupiny Elán. Viac nám už prezradí kolega Rado Meša.
0: Hudobné momentky.
6: Pred 45 rokmi 29. apríla 1981 vyšiel prvý album dnes už legendárnej a asi najznámejšej slovenskej skupiny Elán. Prepracovali sa k nemu húževnatou prácou, ktorá v tom čase znamenala brigády, hranie prevzatého repertoáru v baroch doma aj v zahraničí a mnoho ďalšieho, aby si zarobili na kvalitnú aparatúru. Elán vznikol už v roku 1968, ale ich prvé nahrávky sa na singloch objavili až v roku 1978. Širšie publikum oslovili o rok neskôr vystúpením na uznávanom medzinárodnom festivale Bratislavská líra. Z ďalšieho ročníka si už odniesli striebornú líru a vďaka nej aj ponuku na prvý album. Aký to bol pocit pre Joža Ráža, Vaša Patejdla a ďalších členov, nám povie gitarista skupiny Jano Baláš.
7: Vieš čo, no, fantastický pocit, samozrejme. Platňa je platňa, to a hlavne prvá tá kapela vždy je určitý prelom, že sa to nakoniec zadarilo. A ešte tým, že bola veľmi úspešná, tak bola úžasná vec. Platňa je veľmi limitovaná, koľko môže byť minút na jednej strane, pretože to fyzika a sa nezmestí tej rihy viacej. Takže sme vybrali asi to najlepšie, čo sme vtedy vedeli vybrať. A hlavne to bol výber pesniček, ktoré vznikli v Eláne dlho predtým už sa robili. Čiže to nebolo robené, akože ideme točiť platňu, ale to bol výber pečiek, ktoré vznikali niekoľko rokov, už boli hotové a vlastne až keď bola prvá príležitosť ich nahrať na platňu, tak sa nahrali.
6: Jednou z nich bola aj skladba, ktorou sa zapísali na svojej prvej líre. Napísali ju Vašo Patejdl a otextoval ich dlhoročný spolupracovník Pavol Jursa. Každý, kto si vtedy pustil LPčku Elánu 8 svetadiel, počul ako prvú práve skladbu Bláznivé hry.

0: Po vydaní prvého albumu skupiny Elán 8 svetadiel sa na Slovensku a postupne aj v Čechách strhla doslova elánománia a chlapci stíhali popri povinnej vojenskej službe intenzívne koncertovať vo vypredaných kultúrákoch, ktoré sa neskôr zmenili na vypredané amfiteátre, štadióny a ich ďalšie albumy už trhali rekordy predajnosti. Čo spôsobilo fenomén Elánu, objasní ich textár a dlhoročný kamarát Boris Filan.
1: Elán mal vnútornú silu, vnútornú dynamiku, ktorá vytvorila také pnutie, že keď to dostalo nejaký poriadok a zmysel, tak odštartovali svojou inakosťou. Dovtedy väčšina tej hudby bola taká napodobenina západnej muziky a ten Elán prišiel s takou pozitívnou energiou. Jožo Raš bol výnimočný v tom, že on bol ako Jean-Paul Belmondo s vysokou školou. Takže mal obdiv dievčat, mal svaly, čo chalani mali radi, ale pôsobil tak spoľahlivo, že napriek tomu, že bol taký beťar, tak ľudia mi povedali potom dlho, že vďaka tým elánskym pesničkám sa nám ľahšie prežíval ten socializmus.
0: K raketovému štartu úspechu skupiny Elán výrazne prispelo druhé miesto na Bratislavskej líre v roku 1980. Bolo to za skladbu Vaša patejdla, ktorú vtedy ako prvú pre Elán otextoval Ľuboš Zeman.
2: Som vďačný, že mi dali otextovať toho kaskadéra, lebo dali mi to na magnetofonovej páske, ja som mal sonet B3 Kotučak a to bolo tak nasekané noty za sebou, ťažké, husté, takže oni mi to vlastne dali na skúšku, či to dokážem otextovať. To bol test a ja som vtedy bol v kine a tam bol nejaký angloamerický film Kaskadér, takýto príbeh a prišiel som domov, pustil som si tú hudbu a ja som počul tie tri noty tam, kaskadér, to však film Kaskadér, ja som opísal iba ten film, sadlo to technicky a chlapci boli prekvapení a povedali, dobre, zmaturoval si v Eláne.

0: Zhruba v rovnakom čase ako Ľuboš Zeman začal pre Elán písať texty aj Boris Filan, ktorý dovtedy spolupracoval hlavne s ďalším slovenským legendárnym autorom a spevákom Paľom Hamelom. Pre nastupujúcu kapelu však bolo treba písať inak.
1: Ja mám niečo v hlave, že ja mám schopnosť počuť hlasy tým, s ktorými spolupracujem. Takto mi diktoval tie texty Paľi Hamel a potom mi ich diktoval hlas Joža Ráža. Preto mu aj tak sadli. Ale chce to, aby tí ľudia spolu žili, hrešili, pracovali. Veľmi sme boli sústredení na tú robotu. My sme boli na tú pesničkovú tvorbu sústredení ako jastrab na kura. Veľmi vážne sme to brali.
0: Jedna zo štyroch skladieb, ktoré na prvý album Elánu otextoval Boris Filan, mu dala názov a má veľmi pekný príbeh.
1: Pesnička Osmi svetadiel, to bol dosť veľký zážitok, kvôli ktorému Jožovi som veľa odpustil, ale aj veľa vyčítal. Tá pesnička bola na líre a všetci boli po generálke presvedčení, že to nemôže nevyhrať. Ale na líre bola aj Zemanová a Patejdlová pesnička Kaskader. A Jožo má takú mentalitu, že on nevydržal predstavu, že my by sme vyhrali a Vašo by nevyhral, že nedokázal si to v hlave upratať a vo finále uprostred pesničky mu hlava zamkla hlas. On tú pesničku ani nedospieval. A som prišiel za ním a hovorím, čo sa stalo pre Boha? On povedal, ja som taký šťastný, že vyhral Vašo. Viem to dnes s odstupom času oceniť, že je to vzácny charakter, keď niekto je takýto úprimný kamoš.
0: Kamarátstvo, láska a oslava života podľa vlastných pravidiel, to sú témy prvého, ale aj ďalších úspešných albumov slovenskej hudobnej legendy skupiny Elán. V roku 1981 Jožo Ráž a Boris Filan hľadali 8 svetadiel v krajine lásky. Kam by ho Boris Filan išiel hľadať dnes?
1: Možno do mladosti, ale museli by mi ponúknuť fiktívny vrtuľník, ktorý by ma zaviezol späť na Poľnú ulicu a tam by bol Ľuboš Jurík a ostatní z našej bandy a tam by som s nimi prežil ešte raz jeden taký naozaj dobrý chalanský deň. A potom by ma ten vrtuľník zase vrátil do mojej staroby. Ja si ju celkom pochvaľujem.
0: Každý má svoj 8. svetadiel niekde inde. Elán ho už 45 rokov má v názve svojho debutového albumu a medzi svojimi najzásadnejšími hitmi.

0: Milí krajania, končí sa prvé májové vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Pod jeho realizáciu sa podpisujú a príjemný zvyšok dňa vám želajú majsterka zvuku Eva Medelská a od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková. Do počutia pri našej známej zvučke opäť zajtra.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: Internacionál. Slovensko dnes.
1: Počúvate prvé májové vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Pre mnohých sa začína najkrajší mesiac v roku máj, lásky čas. Preto dnes budeme hovoriť aj o svadobných zvykoch Slovákov z Maďarska. Mnohí si však tento deň spájame aj s prvomájovými sprievodmi a veselicami, na ktorých sme si kedysi pripomínali Sviatok práce. A už 22 rokov si v tento deň pripomíname aj vstup našej krajiny do Európskej únie. Hovoriť o tom budeme už o chvíľu. No a spomínať budeme aj na vydanie prvého albumu dnes už legendárnej a asi najznámejšej slovenskej skupiny Elán. Stalo sa tak pred 45 rokmi. Milí krajania, toľko ponúka na nasledujúce minúty. Príjemné počúvanie vám želá Ingrid Slaninková.

1. máj je významným dátumom histórie Slovenskej republiky. Presne 1. mája 2004 sa stala členskou krajinou Európskej únie. Tento deň bol výsledkom dlhého a zložitého prístupového procesu, ktorý sa začal po zániku Českej a Slovenskej federatívnej republiky a vzniku samostatnej Slovenskej republiky v roku 1990.

0: 1993. 1. mája 2004 sa k 15 členským štátom Únie okrem Slovenska pripojilo ďalších 9 krajín, a to Cyprus, Česko, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Poľsko a Slovinsko. Toto rozšírenie bolo doteraz najväčším v histórii Európskej únie. Myšlienka spoločného európskeho priestoru vznikla 9. mája 1950. Francúzsky minister zahraničných vecí Robert Schuman vystúpil s prejavom, v ktorom predstavil návrhy založené na myšlienkach Jeana Moneta, francúzskeho politika a hospodárskeho poradcu. Navrhol, aby Francúzsko a Nemecká spolková republika združili svoje zdroje uhlia a ocele do jednej organizácie, do ktorej by sa mohli zapojiť aj ostatné európske krajiny. Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva uhlia a ocele podpísali 18. apríla 1951. Účinnosť nadobudla 23. júla 1952. Uzatvorená bola na 50 rokov a členmi tohto spoločenstva sa stali Belgicko, Francúzsko, Holandsko, Luxembursko, Nemecká spolková republika a Taliansko. Vznik Európskeho spoločenstva uhlie a ocele znamenal výrazný posun na ceste prehlbovania a zintenzívnenia spolupráce medzi krajinami kontinentu. Samotná Európska únia v súčasnej podobe vznikla 1. novembra 1993 potom, keď bola v najstaršom holandskom meste Maastricht 7. februára 1992 podpísaná zmluva o Európskej únii. O európskych hodnotách, ktoré presadzuje únia, hovorí vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Vladimír Šucha.
1: Európska únia vznikla vlastne z popola a krvi druhej svetovej vojny, najstrašnejšej vojny na Zemeguli. Vo svojom rodnom liste má 6 základných hodnot. Ľudská dôstojnosť, demokracia, rovnosť, ľudské práva, právny štát a sloboda. A tá sloboda sa myslí je sloboda jednotlivca, ale aj v tom zmysle tých európskych slobôd, ako je sloboda cestovania, sloboda pohybu ľudí, sloboda pohybu kapitálu, sloboda pohybu služieb. Takže to sú tie základné hodnoty. Naozaj Európska únia, keď aj pripravuje nejakú legislatívu, pripravuje nejaké kroky, tak sa díva na to, do akej miery týchto 6 základných hodnot je zohľadnený v každom jej kroku.
0: Príprava Slovenska na vstup do Európskej únie sa začala oficiálne 4. októbra v roku 1993. Vtedajší premiér Vladimír Mečiar podpísal v Luxemburgu dohodu o pridružení Slovenska k únii, tzv. Asociačnú dohodu. Dokument zabezpečoval prechod k zóne voľného obchodu a pravidelný politický dialog, ako aj prípravu na budúce členstvo v únii. Cesta Slovenska do Európskej únie však nebola jednoduchá. Do decembra 2002 sa Slovensku podarilo uzavrieť rokovania o všetkých 30 prístupových kapitolách. Európska komisia v tom istom roku oficiálne odporúčila prijať Slovensko v roku 2004 do únie. Pred Slovenskom stála ešte jedna úloha. Členstvo museli odsúhlasiť občania v referende. Prezident Rudolf Schuster ho vypísal na 16. a 17. mája v roku 2003. 13. mája mal k referendu prejav k občanom. Ponúkame vám úryvok z jeho prejavu.
2: Vážení spoluobčania, predstupujem pred vás vo chvíli, ktorú považujem za mimoriadne dôležitú pre ďalšie smerovanie našej krajiny. Aj keď sa nám to možno nepriznáva jednoducho, Slováci i príslušníci národnostných menšín, ktorí žili a žijú na území dnešnej Slovenskej republiky, boli neraz nútení prispôsobiť sa záujmom mocností, ktorých nezaujímal názor občanov a nerešpektovali ich vôľu. Dnes je v Európe iná situácia. Členské krajiny Európskej únie sa nás 16. a 17. mája spýtajú, či sa sami a z vlastného rozhodnutia chceme stať členmi ich spoločenstva. Možno aj vám sa v týchto chvíľach premieta v mysliach film predchádzajúcich rokov. Preukázali sme obrovskú vôľu a vytrvalosť. Krajiny Európskej únie s uznaním sledovali, ako sa nám v priebehu 3 rokov na miesto 5, ktoré mali k dispozícii iné kandidátske krajiny, s plnou zodpovednosťou za ďalší osud krajiny, obhajujúc jej záujmy, podarilo uzatvoriť prístupové rokovanie. Verím, že tento fakt vás naplňa rovnakou hrdosťou ako mňa. Keďže väčšina z vás sa zaujíma o budúcnosť krajiny, viete, že náš vstup do Európskej únie neznamená automatické a rýchle riešenie všetkých problémov. Lenže pre nás niet tretej cesty. Sú len dve. Prvou je odmietnutie európskej integrácie so všetkými dôsledkami, ktoré z toho pre nás v budúcnosti vyplynú. Druhou je približovanie sa vyspelým krajinám s perspektívou postupného vyrovnávania výkonnosti ekonomík a životnej úrovne. Vážení spoluobčania, chápem, že vaše očakávania po predchádzajúcich parlamentných voľbách boli možno iné, aká je dnešná realita. Chcem vás preto poprosiť, aby ste si referendum nezamieňali s voľbami. 16. a 17. mája vy starší budete hlasovať o budúcnosti svojich detí, vy mladší sami o sebe. Verím, že všetci spoločne budeme hlasovať o budúcnosti Slovenskej republiky a zjednotenej Európe.
0: Voliči so vstupom do Európskej únie súhlasili. Na hlasovaní sa nakoniec zúčastnilo 52% oprávnených voličov. Toto referendum je doteraz jediným platným v histórii Slovenska. 1. mája 2004 sme sa teda stali súčasťou Európskej únie. V Bruseli oslavovali rozšírenie únie 10 000 ľudí a tisícky ľudí oslavovali vstup do únie aj v uliciach Bratislavy a ďalších slovenských mestách. Sloboda, demokracia, rovnosť, právny štát, podpora mieru a stability. To sú základné piliere fungovania spoločenstva vyspelých štátov pod spoločným názvom Európska únia. Dnes je to 22 rokov, odkedy sme sa k týmto krajinám pripojili aj my. Čo na život v Európskej únii hovoria Slováci?
3: Zlepšil sa život. Ja som narodený v roku 1951, pracoval som v železiarniach a ten svet bol vtedy úplne inačší. Bol síce socializmus, ale nebolo ani tovaru, ani nič, takže fakt je to lepšie.
4: Lepšie nám je, vychovali sme deti, ktoré majú prácu.
5: Ja na margo toho, že sme v Európskej únii, si to veľmi vážim. Tým pádom, že som skončil nedávno vysokú školu, mal som možnosť navštíviť iné krajiny relatívne jednoducho. Moji rodičia takú šancu a príležitosť nemali a ďalej aj tie hranice a ako ich môžeme jednoducho prechádzať, je to podľa mňa super vec, ktorú si mnoho Slovákov neuvedomuje, ale ja ako jedinec som za to veľmi vďačný, že sme v Európskej únii.
0: Možnosť cestovať a pracovať v zahraničí, aj to sú dôvody, prečo si ľudia členstvo našej krajiny v Európskej únii vážia. Na pamiatku tejto významnej udalosti bol 1. máj vyhlásený za pamätný deň, deň pristúpenia Slovenskej republiky k Európskej únii.

0: Rádio Slovakia International.
1: Svadba patrí a aj v minulosti patrila k významným udalostiam v živote Slovákov v Maďarsku. Pripravovali ju nielen svadobní rodičia, ale doslova celé dediny. Dôležitý bol nielen samotný obrad, ale aj predsvadobné zvyky. Dodržiavali ich aj v slovenskej obci Čuvar, vysvetlí Johana Seléniová.
2: Predsvadobné zvyky také boli, že napríklad, keď mladá nevesta sa vydávala, išla za nevestu, tak už týždeň pred svadbou znášali jej safírung na koči. Výbavu, odevy, šaty, vankúše, ako u nás to hovorili, paplóny a všetko.
1: Okrem sťahovania nevesty mal v tom čase povinnosti aj družba zvaný zváč, ktorý pozýval hostí na svadbu. A veru nachodil sa, veď slovenské svadby v Maďarsku boli naozaj veľké. Tak napríklad na svadobnej hostine v slovenskom Komloši sa kedysi stretlo až 400 ľudí. A podľa Janka Benčíka boli zapojení aj do svadobných príprav.
3: To nielen rodina robila, ale aj príbuzní, známi, susedia. Všetci vedeli, čo majú za povinnosť. Pozvánky prichádzali rôzne. Bolo napísané, že pozývame vás, vašu rodinu, prosíme, príbory si prineste. Za šklbané kura sa poďakujeme.
1: Svadobní hostia nosili nielen kurča, ale aj sladké torty. A tak sa na hostine podávali mnohé dobroty. A čo sa jedlo v mlynkoch? Hovorí Katarína Siveková.
4: Keď sa svadba začala, vtedy každého zavolali na obed, tak vtedy bol perket napríklad. Potom po svadbe na večer mesová polievka, varené meso s chrenom a potom už aj vyprážali meso nejaké.
1: Nevesty sa v tomto období začali podľa Alžbety Hollerovej-Račkovej aj parádiť.
5: Boli to rôzne goráliky, plisované brokátové sukne s množstvom spodničiek, vyšívané blúzky, čepce a sklíčka, proste čo sa len dá predstaviť. A samozrejme, čo využívali na zdobenie tohto kroja, súviselo to aj s tým, že v akom prostredí žili. Myslím tu na to, že či žili spolu s maďarským obyvateľstvom alebo nemeckým v niektorých obciach, lebo tieto etnické komunity sa navzájom ovplyvňovali.
1: Neodmysliteľnou súčasťou svadby bol aj tanec. Špeciálny tanec mali svadobčania v slovenskom Komloši. Pokračuje Ján Benčík.
3: Čardáše tancovali a typický komlovský tanec, to je skákavý tanec, marš a maršovali. To sa hrá na rytmy pochodových piesni. Samozrejme je to ťažký tanec, treba vládať dychom a energiou, ale to už bolo na zábave vždy.
1: Aj takéto boli kedysi zaujímavé svadobné zvyky u Slovákov v Maďarsku.
0: Rádio Slovakia International.
1: V nasledujúcich minútach bude dominovať hudba skupiny Elán. Viac nám už prezradí kolega Rado Meša.
0: Hudobné momentky.
6: Pred 45 rokmi 29. apríla 1981 vyšiel prvý album dnes už legendárnej a asi najznámejšej slovenskej skupiny Elán. Prepracovali sa k nemu húževnatou prácou, ktorá v tom čase znamenala brigády, hranie prevzatého repertoáru v baroch doma aj v zahraničí a mnoho ďalšieho, aby si zarobili na kvalitnú aparatúru. Elán vznikol už v roku 1968, ale ich prvé nahrávky sa na singloch objavili až v roku 1978. Širšie publikum oslovili o rok neskôr vystúpením na uznávanom medzinárodnom festivale Bratislavská líra. Z ďalšieho ročníka si už odniesli striebornú líru a vďaka nej aj ponuku na prvý album. Aký to bol pocit pre Joža Ráža, Vaša Patejdla a ďalších členov, nám povie gitarista skupiny Jano Baláš.
7: Vieš čo, no, fantastický pocit, samozrejme. Platňa je platňa, to a hlavne prvá tá kapela vždy je určitý prelom, že sa to nakoniec zadarilo. A ešte tým, že bola veľmi úspešná, tak bola úžasná vec. Platňa je veľmi limitovaná, koľko môže byť minút na jednej strane, pretože to fyzika a sa nezmestí tej rýhy viacej. Takže sme vybrali asi to najlepšie, čo sme vtedy vedeli vybrať. A hlavne to bol výber pesniček, ktoré vznikli v Elane. Dlho predtým už sa robili, čiže to nebolo robené, akože ideme točiť platňu, ale to bol výber veci, ktoré vznikali niekoľko rokov, už boli hotové a vlastne až keď bola prvá príležitosť ich nahrať na platňu, tak sa nahrali.
6: Jednou z nich bola aj skladba, ktorou sa zapísali na svojej prvej líre. Napísali ju Vašo Patejdl a otextoval ich dlhoročný spolupracovník Pavol Jursa. Každý, kto si vtedy pustil LPčku Elánu 8 svetadiel, počul ako prvú práve skladbu Bláznivé hry.

0: Po vydaní prvého albumu skupiny Elán u 8 svetadiel sa na Slovensku a postupne aj v Čechách strhla doslova Elánománia a chlapci stíhali popri povinnej vojenskej službe intenzívne koncertovať vo vypredaných kultúrákoch, ktoré sa neskôr zmenili na vypredané amfiteátre, štadióny a ich ďalšie albumy už trhali rekordy predajnosti. Čo spôsobilo fenomén Elánu, objasní ich textár a dlhoročný kamarát Boris Filan.
1: Elán mal vnútornú silu, vnútornú dynamiku, ktorá vytvorila také pnutie, že keď to dostalo nejaký poriadok a zmysel, tak odštartovali svojou inakosťou. Dovtedy väčšina tej hudby bola taká napodobenina západnej muziky a ten Elán prišiel s takou pozitívnou energiou. Jožo Raš bol vynimočný v tom, že on bol ako Jean-Paul Belmondo s vysokou školou. Takže mal obdiv dievčat, mal svaly, čo chalani mali radi, ale pôsobil tak spoľahlivo, že napriek tomu, že bol taký beťar, tak ľudia mi povedali potom dlho, že vďaka tým elánskym pesničkám sa nám ľahšie prežíval ten socializmus.
0: K raketovému štartu úspechu skupiny Elán výrazne prispelo druhé miesto na Bratislavskej líre v roku 1980. Bolo to za skladbu Vaša patejdla, ktorú vtedy ako prvú pre Elán otextoval Ľuboš Zeman.
2: Som vďačný, že mi dali otextovať toho kaskadéra, lebo dali mi to na magnetofonovej páske, ja som mal sonet B3 Kotučak a to bolo tak nasekané noty za sebou, ťažké, husté, tadada, takže oni mi to vlastne dali na skúšku, či to dokážem otextovať. To bol test a ja som vtedy bol v kine a tam bol nejaký angloamerický film Kaskadér, takýto príbeh a prišiel som domov, pustil som si tú hudbu a ja som počul tie tri noty tam, kaskadér, tadada, to však film Kaskadér, ja som opísal iba ten film, sadlo to technicky a chlapci boli prekvapení a povedali, dobre, zmaturoval si v Eláne.

0: Zhruba v rovnakom čase ako Ľuboš Zeman začal pre Elán písať texty aj Boris Filan, ktorý dovtedy spolupracoval hlavne s ďalším slovenským legendárnym autorom a spevákom Paľom Hamelom. Pre nastupujúce kapelu však bolo treba písať inak.
1: Ja mám niečo v hlave, že ja mám schopnosť počuť hlasy tým, s ktorými spolupracujem. Takto mi diktoval tie texty Paľi Hamel a potom mi ich diktoval hlas Joža Ráža. Preto mu aj tak sadli. Ale chce to, aby tí ľudia spolu žili, hrešili, pracovali. Veľmi sme boli sústredení na tú robotu. My sme boli na tú pesničkovú tvorbu sústredení ako jastrab na kura. Veľmi vážne sme to brali.
0: Jedna zo štyroch skladieb, ktoré na prvý album Elánu otextoval Boris Filan, mu dala názov a má veľmi pekný príbeh.
1: Pesnička Osmi svetadiel, to bol dosť veľký zážitok, kvôli ktorému Jožovi som veľa odpustil, ale aj veľa vyčítal. Tá pesnička bola na líre a všetci boli po generálke presvedčení, že to nemôže nevyhrať. Ale na líre bola aj Zemanová a Patejdlová pesnička Kaskader. A Jožo má takú mentalitu, že on nevydržal predstavu, že my by sme vyhrali a Vašo by nevyhral, že nedokázal si to v hlave upratať a vo finále uprostred pesničky mu hlava zamkla hlas. On tú pesničku ani nedospieval. A som prišiel za ním a hovorím, čo sa stalo pre Boha? On povedal, ja som taký šťastný, že vyhral Vašo. Viem to dnes s odstupom času oceniť, že je to vzácny charakter, keď niekto je takýto úprimný kamoš.
0: Kamarátstvo, láska a oslava života podľa vlastných pravidiel, to sú témy prvého, ale aj ďalších úspešných albumov slovenskej hudobnej legendy skupiny Elán. V roku 1981 Jožo Ráž a Boris Filan hľadali 8 svetadiel v krajine lásky. Kam by ho Boris Filan išiel hľadať dnes?
1: Možno do mladosti, ale museli by mi ponúknuť fiktívny vrtuľník, ktorý by ma zaviezol späť na Poľnú ulicu a tam by bol Ľuboš Jurík a ostatní z našej bandy a tam by som s nimi prežil ešte raz jeden taký naozaj dobrý chalanský deň. A potom by ma ten vrtuľník zase vrátil do mojej staroby. Ja si ju celkom pochvaľujem.
0: Každý má svoj 8. svetadiel niekde inde. Elán ho už 45 rokov má v názve svojho debutového albumu a medzi svojimi najzásadnejšími hitmi.

0: Milí krajania, končí sa prvé májové vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Pod jeho realizáciu sa podpisujú a príjemný zvyšok dňa vám želajú. Majsterka zvuku Eva Medelská a od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková. Do počutia pri našej známej zvučke opäť zajtra.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: Vitajte pri počúvaní sobotného vydania magazínu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. V nasledujúcich minútach si zaspomíname na osobnosť kránskeho života Štefana Boleslava Romana.
1: Bol plnohodnotným Kanaďanom. Dostal najvyššie kanadské vyznamenania. Ale nijako to nevylučovalo skutočnosť, že v prvom rade bol zakorenený vo svojej slovenskej identite.
0: S bývalým diplomatom a historikom Jánom Hovorkom sa porozprávame o tom, ako nám pomáhajú staré zápisy v cirkevných matrikách pri hľadaní koreňov.
2: Sú to neraz také detektívne príbehy, hej, teda o osudoch jednotlivých rodín, o jednotlivých ľudí.
0: Pozveme vás do sveta jazzu a predstavíme vám album hudobníka Martina Uhereka Two Bodies.
3: Máme recenzie od našich kolegov jazzmenov, ktorí hovoria, že ten album je vynikajúci aj na tej odbornej jazzovej úrovni. A zároveň máme recenzie od bežných laikov, ktorým sa páči, aj napriek tomu, že sa jazzovej hudbe ani nevenujú, ani ho nejak veľmi často nepočúvajú.
0: A jedna z našich najprekladanejších poetiek v zahraničí, Mila Haugová, sa s nami podelí s tým, ako vníma preklady vlastných básní do iných jazykov.
4: Často ma prekladatelia, ak sú to muži, tak trochu intelektualizujú. A keď sú prekladateľky ženy, tak tie sa púšťajú viac na tú citovú stranu.
0: Pohodu pri počúvaní vám želajú Romana Šunderlíková zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj. Uplynulo 38 rokov od úmrtia veľkopodnikateľa, národovca a mecéna slovenskej otázky v zahraničí Štefana Boleslava Romana. Spomienku na túto osobnosť kránskeho života ponúka Branislav Grman.
5: Svetlo sveta uzrel 17. apríla 1921 vo vtedajšom Veľkom Ruskove, v dnešnom okrese Trebišov v Košickom kraji. Vyrastal v náboženskom prostredí východného kresťanstva, čo ho ovplyvňovalo celý život. V roku 1937 ako 16-ročný emigroval do Kanady. Počas druhej svetovej vojny bojoval v kanadskej armáde. Po vojne cibril svoje schopnosti v oblasti účastín a burzy. V 50. rokoch založil banskú spoločnosť, ktorá sa postupne stala vlastníkom najväčších uránových baní na svete. Založil aj farmu s medzinárodným ohlasom v chovaní holštajnského rožného dobytka. Takto v skratke zhrnula osobnosť Štefana Boleslava Romana, historička Emília Hrabovec.
1: Sú ľudia, ktorí sú vykonávateľmi, dobrými, svedomitými, poctivými. A sú ľudia, je ich málo, ktorí sú budúci.

0: budovateľmi. Roman bol takýmto budovateľom impéria. Budovateľom ekonomickým, budovateľom politickým ako budovateľ Svetového kongresu Slovákov, budovateľom v duchovnej oblasti, kedy položil základy štruktúram cirkevným, ktoré sú veľkolepé. Nepochybne bol plnohodnotným Kanaďanom. Aj bol považovaný za veľkú ozdobu Kanady, dostal najvyššie kanadské vyznamenania. Ale nijako to nevylučovalo skutočnosť, že v prvom rade bol zakorenený vo svojej slovenskej identite.
1: Štefan Boleslav Roman, prezývaný aj Uránový kráľ, bol aktívnym predstaviteľom slovenskej emigrácie. V roku 1944 sa stal podpredsedom Kanadskej slovenskej ligy a pôsobil v ďalších národných organizáciách. V roku 1962 bol členom delegácie na konferencii Atlantických štátov. Zaslúžil sa o vybudovanie Slovenského ústavu svätého Cyrila a Metoda v Ríme a zúčastnil sa ako jediný kanadský laický pozorovateľ na druhom Vatikánskom koncile. V roku 1963 ho pápež Ján 23. vyznamenal radom veliteľa rytierov svätého Gregora Veľkého. Štefan Boleslav Roman založil Svetový kongres Slovákov a stal sa jeho predsedom v rokoch 1970 až 1988. Opäť hovorí historička Emília Hrabovec.
0: Roman bol rodený diplomat, človek, ktorý si bol predovšetkým vedomý toho, že Slováci nie sú nejakou popoluškou národov. Keď sa sformoval Svetový kongres Slovákov v 1970 roku na prípravnom generálnom zhromaždení a potom definitívne sa doformoval o rok neskôr na prvom generálnom zhromaždení v 71., tak mal skutočne historické prvenstvo, pretože prvýkrát v dejinách zjednotil temer všetky slovenské síly zahraničia. Bez ohľadu na to, kedy prišli do zahraničia, aký mali konkrétny politický či konfesný profil alebo sociálny profil, kongres, napriek tomu, že Roman v ňom hral eminentnú úlohu, nebol iba Roman, kongres bola inštitúcia a toto bola mienka všetkých v kongrese, túžili dosiahnuť politické uznanie pre politickú identitu, politické samourčenie Slovákov. A potom mali pripravovať pôdu preto, aby boli vnímaní Slováci ako rovnoprávny subjekt politicky, kultúrne, spoločensky vo svete.
1: Štefan Boleslav Roman zomrel v Toronte 23. marca 1988. Na Slovensku mu v roku 1990 udelili Národnú cenu Slovenskej republiky in memoriam a v roku 1995 najvyššie slovenské štátne vyznamenanie Rad Bieleho dvojkríža prvej triedy in memoriam.
2: Matrika. Na prvý pohľad len kniha záznamov o narodení, sobášoch a úmrtiach. V skutočnosti je to však tichý svedok našich dejín. Dnes ju vnímame ako súčasť evidencie na obecných či mestských úradoch. Medzi ich stránkami sa neskrývajú iba rodokmene, ale príbehy národa či osudy Slovákov za hranicami rodiska. Práve cirkevné matriky často pomáhajú odhaľovať a doplňať životné príbehy krajanov v Srbsku, Rumunsku či Maďarsku. Tomuto čaru neodolal ani bývalý diplomat a historik Ján Hovorka. Ingrid Slaninková sa ho opýtala, čo môžu cirkevné matriky prezradiť súčasníkom.
3: Navonok pre nezainteresovaných je to možno taká oťažitá téma, no akési staré knihy, kde si zaprášené, ale reálne oni obsahujú veľmi zaujímavé neraz informácie, o ktorých sa dá veľmi dlho rozprávať, čo všetko tam farári, matrikári, keďže boli samozrejme matrikári, pozapisovali. Sú to doslova neraz pomaly také detektívne príbehy, hej, teda o osudoch jednotlivých rodín, o jednotlivých ľudí. Bežne matrika samozrejme obsahuje tie základné informácie podľa toho, či je matrika narodených alebo sobášených alebo úmrtých. Obsahuje tie základné informácie o danom človeku, čiže meno a priezvisko, dátum narodenia, jeho rodičia, teda otec, mama, povolanie samozrejme.
4: V tomto prípade tá matrika aj zahrňuje, odkiaľ tí Slováci na tú dolnú zem prichádzali.
3: Tieto informácie boli zaznamenávané farármi, ale nebolo to systematické. Dá sa povedať, že v priebehu 19. storočia sa usilovali v mnohých matrikách zapisovať, že ako rodisko, hej, treba z Očova, alebo Zvolenská Slatina, alebo Poltár. Proste rôzne tie svobodné východiska, hej, teda odkiaľ prišli. Žiaľ, teda systematické to nebolo, ale napriek tomu je to úžasná pomôcka pri preklenovaní týchto rodokmeňov, týchto dolnozemských Slovákov na Dolnej zeme smerom na Slovensko ako krajinu ich dávnych predkov.
4: Ako ste už povedali, matriky viedli miestni farári, pretože aj tí boli súčasťou toho krajanského koloritu na Dolnej zemi, keď prichádzali Slováci do tohto regiónu. Oni zapisovali všetky tieto údaje v latinčine.
3: Latinčina bola samozrejme prvá matričná reč, úradná reč celej monarchie, vrátane Uhorska. Uhorsko bolo súčasťou monarchie azúrskej. Tam proste bolo nevyhnutné ovládať latinčinu. Keďže ich veriaci boli prevažne Slováci, teda aj na Dolnej zemi, takže museli tie ich mená bežne používané, Jano, Paolo, Ďuro, Mišo, Zuza, Ila a tak ďalej, museli transformovať do latinčiny. To znamená Johannes, Paulus, Georgius a tak ďalej. Teda. Čiže došlo vlastne k istej deformácii pôvodných mien. Takisto aj priezviská boli občas takto deformované, no ale proste vtedy to ešte brali ako bežnú nevinutnosť.
4: Vy sa dlhé roky zaoberáte skúmaním matrik v dolnozemskom prostredí. Toto znamená, že na území dnešného Rumunska, Maďarska a Srbska. Ak teda nahliadneme ešte raz do minulosti, kde ste sa stretli s takouto najstaršou matrikou?
3: Prvá najstaršia matrika pochádza z obce Bekeská Čaba, hej, a je z roku 1728. Hoci obec ako taká vznikla v roku 1718. Prvú matriku ako založil farár Burian, ktorý bol vlastne zvolený práve 10. mája 1728 na svoje miesto v tejto obci. V tom období matrika existovala v podobe matričných kníh, krstov, sobášov a úmrtí a tie boli súčasťou farského úradu. Čiže v tom období nedá sa hovoriť o nejakom samostatnom úrade matričnom. To už je moderná doba, dá sa povedať, už neskoršie, teda ako matričný úrad, ktorý vznikol po konštituovaní štátnych matrik v Uhorsku v roku 1895, keď vlastne v každej obci aj mestečku vznikol samostatný matričný úrad.
4: Akým spôsobom vy sa dostávate k týmto matrikám, ktoré skúmajú takúto bohatú históriu?
3: Matriky máme vlastne zo skenov, ktoré vlastne získavame buď z internetu, alebo z farských úradov. Nemusíme individuálne ich spomatrične po farských úradoch ich vybavovať. Prvý ako si pokus, ktorý sme uskutočnili a úspešne bolo vlastne spracovanie matriky slovenského Komloša, slovenského mestečka Maďarsku, ktorý vlastne vďaka ochote miestneho farára pána Spišáka nám poskytol tieto matričné údaje ešte a tie boli nafotené vtedy ešte, takže ešte vtedy naozaj prácne tieto jednotlivé matričné skény sa fotili, hej, teda na základe nich sme spracovali elektronicky komlovskú matriku a na základe toho vznikla vlastne aj publikácia o matrike slovenského Komloša.
2: Priblížil nám cirkevné matriky bývalý diplomat a historik Ján Hovorka. Slovenská jazzová scéna má mnoho skvelých hudobníkov aj skladateľov a jedným z nich je Martin Uherek, jazzový saxofonista, skladateľ a pedagóg. Iveta Michalíková sa s ním porozprávala o hraní aj albume Two Bodies.
5: Martin Uherek v roku 2008 založil kvartet zameraný na jazz z 30. až 50. rokov 20. storočia. Skupina získala druhé miesto na medzinárodnej jazzovej súťaži v Tarnove v Poľsku, kde Martin Uherek získal aj cenu solistu a jeho zoskupenie bolo vyhlásené za laureáta slovenskej súťaže Nové tváre slovenského jazzu. V roku 2012 sa kvarteto predstavilo na budapeštianskej jazzovej showcase a nasledujúci rok otvorilo hlavné pódium Bratislavských jazzových dní projektom Remembering Monk. V roku 2013 Martin Uherek založil koncertný cyklus Príbehy jazzu s cieľom priblížiť históriu jazzu prostredníctvom rozprávania a performance. Projekt vyšiel na troch albumoch. Príbehy jazzu diel 2. Ako vznikal jazz a Príbehy jazzu diel 3. Začiatky moderného jazzu. Tretí zväzok sa objavil medzi nominovanými verejnosťou na udeľovanie cien Esprit Jazz Awards 2021. V lete 2025 vydali Martin Uherek a klavirista Claudius Kováč duo album Two Buddies. Má za sebou zaujímavý príbeh a o ňom sa s Martinom Uherekom porozprávame v nasledujúcich chvíľach. Doplním, že úvodná skladba a aj ďalšie, ktoré zazňajú, sú zo spomínaného CD.
6: Keď som mal 18-19 rokov, som začal študovať v Banskej Bystrici jazz na súkromnej základnej umeleckej škole u klaviristu Claudia Kováča, ktorý v tej dobe žil v Banskej Bystrici. On je náš svetoznámy slovenský klavirista a už vtedy bol vlastne vrcholový profesionálny jazzman a on začal učiť mňa aj teda mojich viacerých rovesníkov ako celú našu generáciu jazzovej hudbe. No a ja som sa postupne u neho ako u pedagoga zoznámil s tajmi jazzu a z toho začiatočníka som sa postupne zlepšoval, až som sa vlastne stal profesionálom na slovenskej jazzovej scéne a mal som potom vlastne nahrávanie rôznych albumov, nahrával som svoje albumy, nahrával som albumy na rôznych iných hosťovských nahrávkach. No a s Claudiom sme vždycky ostávali v kontakte, on aj pôsobil na týchto mojich albumoch, ale vždycky iba súčasti kapely a my sme vlastne spolu začali postupne hrávať duo, teda ako dvaja kolegovia a profesionáli, kde sme vlastne hrali duo saxofón klavír. A všimli sme si, že máme spolu takú nejakú zvláštnu výnimočnú hudobnú chémiu, že spolu zrazu prestaneme hrať, spolu začneme hrať iný akord a tak ďalej, rytmicky spolu spravíme veci. Čo také zaujímavé. A až to vlastne dovedlo k tomu, že ja som sa rozhodol Claudia osloviť, aby som si splnil svoj detský sen, že nahrať s ním spoločný album duový. A tak som vlastne ten album nakoniec s ním nahral. A má názov Two Buddies, Buddies, taká slovná hračka. A tento album Two Buddies vlastne zachytáva mňa a Claudia, naše spoločné skladby, jeho skladby, moje skladby, nejaké jazzové štandardy, ktoré sme vlastne zahrali v takom tom našom špeciálnom šate tej našej spoločnej chémie.
5: Je to pre náročnejšieho poslucháča, či si to môže v pohode vypočuť a spracuje tú hudbu aj bežný poslucháč?
6: No v tomto je to, by som povedal, až také výnimočné, lebo máme recenzie od našich kolegov jazzmenov, ktorí hovoria, že ten album je vynikajúci aj na tej ako keby skutočne tej odbornej jazzovej úrovni. Máme recenzie zo sveta od svetového saxofonistu Jerryho Bergonziho, ktorý nás pochválil za tento album, že naozaj cíti v ňom obrovské množstvo lásky k tejto hudbe, že naozaj sme to spravili dobre. A zároveň máme recenzie od úplných bežných laikov, ľudí z ulice, našich kamarátov, rodinných známych, ľudí, ku ktorým sa to CDčko dostalo náhodou, ktorým sa všetkým veľmi páči. Aj napriek tomu, že sa jazzovej hudbe ani nevenujú, ani ho nejak veľmi často nepočúvajú, takže je veľmi priateľné pre všetky segmenty našej populácie.
5: 11 skladieb z CD Two Buddies bolo nahratých bez skúšok ako živý dialog medzi saxofónom a klavírom. Andy Middleton pochválil duo ako swingujúce s vyzretým a autentickým rytmickým feelom a album označil ako nahrávku, ku ktorej sa oplatí vracať. Na nahrávaní Martin Uherek a Claudius Kováč dosť experimentovali. Claudius Kováč pri komponovaní často spája jazz s klasikou. Dobrým príkladom je aj skladba Childhood Memory, ktorá zaznie teraz a kde je cítiť, ako si hudobníci sadli.

0: Jazzový saxofonista, skladateľ a pedagóg Martin Uherek nás ešte prevedie svojou kariérou.
1: Ja som taký zarytý Banskobystričan, by to asi sa dalo povedať, lebo v podstate už odkedy som študoval u Klaudia, tak som ostal v Banskej Bystrici a tam som pôsobil jednak ako muzikant na voľnej nohe a teraz vlastne už takmer 10 ročí vyučujem na konzervatóriu Jana Levoslava Belu v Banskej Bystrici ako pedúčiteľ saxofónu a jazzovej špecializácie alebo teda jazzovej improvizácie, takže tak ako Klaudio učil mňa, tak ja sa snažím posúvať ten dlh, ktorý ja mám voči nemu zase ďalším tým generáciám, že učím ja tie ďalšie generácie jazzmenov. Takže prevažne pôsobím v Banskej Bystrici, popri tom hrávam po celom Slovensku, prípadne v zahraničí.
0: Dnes, keď nahrávame tento rozhovor, je celkom pekné podujatie v Dome hudby v Bratislave. Ste súčasťou Big Bandu Matúša Jakabčica, ste jeho stabilnou súčasťou alebo len hostujete?
1: U Matúša pôsobím už roky, tiež to už možno bude 5-6 rokov, čo som tu už stabilným členom, predtým som bol viac menej záskok, ale už je to teda viac rokov, čo áno, som stabilnou súčasťou. Pôsobil som aj na predošlom albume, ktorý nahral, aj vlastne na tomto najnovšom albume Day Off a ten predošlý sa volal Room 555.
0: V rámci svojej hry, svojho umenia ste sa dostali do kontaktu s nejakými zahraničnými hviezdami?
1: Veľmi si cením svoje, povedal by som už blízke priateľstvo s americkým saxofonistom Andy Middletonom, ktorý žije vo Viedni. S ním máme taký dlhodobejší vzťah. Niekedy k nemu chodím ja na hodiny, niekedy pre neho ja robím nejaké transkripcie a tak sa to vlastne vyvinulo do nejakého takého priateľstva, kedy si napíšeme, on vždy, keď príde na Slovensko, tak sa mi ozve. Ja prípadne, keď som niekde v okolí, tak sa mu ozvem. No a úplne najviac si vážim vlastne to, že som mal možnosť stretnúť sa s tenor saxofónom americkou legendou Jerry Bergonzim, ktorého som už aj spomínal a on vlastne hral na Slovensku s kvintetom Lukáša Oravca, pre ktorého ja som písal nejaké aranžmány aj vlastne teda spolupôsobím vo viacerých formáciách. Tam som mal možnosť Jerryho stretnúť a zoznámiť sa s ním a je to úžasný človek a tiež úžasné na jazzmenoch je, že oni majú také teplo v srdci, takí tí najväčší jazzmeni, že sú naozaj proste dobrí ľudia a to presne sa o Jerrym dá povedať, takže to sú priateľstvá alebo teda známosti, ktoré si veľmi, veľmi cením a samozrejme počas svojej kariéry som sa stretol s mnohými muzikantami, či už svetovými alebo európskeho rázu, ale to sú také tie bežné pracovné stretnutia, to nazvime, alebo také, že vidíme sa spolu na festivale, zoznámime sa, ale tieto sú také špeciálne v mojom srdci uložené.
0: Už len pripomeniem, že dnes sme s jazzovým saxofonistom, skladateľom a pedagógom Martinom Uherekom hovorili o albume Two Buddies. Na záver z neho skladba Pink Monk.

0: Mila Haugová patrí k najvýraznejším hlasom modernej slovenskej poézie. Známa je svojou intímnou, zmyslovou a filozoficky ladenou tvorbou. Vo svojich básniach prepája osobnú skúsenosť s témami prírody, ženskosti a existencie. Okrem poézie sa venuje aj prekladom a jej dielo má výrazný presah do medzinárodného literárneho kontextu. Mili Haugovej som sa opýtal, ako vníma preklady svojej poézie, keď sa jej slov zmocní niekto iný.
1: Začnú vaše básne vyzerať inak. To asi musí tak byť. Je to všetko len úsilie toho prekladateľa urobiť niečo, čo najlepšie, čo samozrejme je nesmierne ťažké. Niekedy sa podarí skoro až tak, ako by to malo byť. Niekedy sa nepodarí, lebo ten druhý jazyk je iný aj dĺžkou, aj prízvukmi, aj jemnými nuansami určitého slova.
2: Tá báseň je určitou výpoveďou vnútra a nikdy nenájdete dvoch rovnakých ľudí. Podarilo sa týmto prekladateľom čo najviac približiť tomu, čo ste chceli poéziou povedať?
1: Povedzme, v angličtine, v nemčine a v maďarčine, v týchto troch jazykoch si môžem tak približne skontrolovať, či prekladatelia, či sa nepustili z reťaze jednoducho nejak ďaleko od toho originálu. Tam to môžem trochu porovnať. Si myslím, že sa to nestalo. Ostatné jazyky, žiaľ Bohu, neviem francúzsky, neviem povedať, že ako sa to podarilo. A mám preložené básne aj do takých bizarných jazykov, ako do esperanta, do čínštiny, do arménčiny. Tak tam som úplne bezmocná, keď človek vidí čínske znaky, tak to je pre mňa už len ornament. Ale môžem toľko povedať o prekladoch mojich básni do nemčiny a angličtiny, že často ma prekladatelia, ak sú to muži, tak trochu intelektualizujú. A keď sú prekladateľky ženy, tak tie sa púšťajú viac na tú citovú stranu. Hoci ja samu seba pokladám za niekoho, kto je tak niekde v strede, ako za taký zlatý rez.
2: Niektorí ľudia, aj keď nerozumejú obsahu slov, tak ich fascinuje melódia tej reči. Určitá ľubozvučnosť. Hovorí sa, že slovenčina je pekná a ľubozvučná. Je možno niektorý svetový jazyk, v ktorom by vás potešil preklad vašich básni? Samozrejme, nemusí to byť jazyk, ktorému rozumiete, ale že vám tak príjemne znie.
1: Áno, taliančina. Mám niekoľko básni preložených do taliančiny v preklade Mirky Valovej, našej vynikajúcej prekladateľky do taliančiny, a Alexandry Muraz, ona je talianka, ktorá zase vie po slovensky. Na to, keď počujem, vôbec milujem Taliansko, až keď počujem svoje básne v taliančine, tak je to, by som povedala, rovnako krásne, ako keď je to po slovensky. Toto je možno také súkromné a také osobné, že taká slabosť pre tento jazyk, ale usilujeme sa vždy, to chcem zdôrazniť, ak je vonku čítanie a vlastne aj organizátori možno už vedia o tom, že slovanské jazyky sú takéto krásne, tak nás vyslovene dopredu upozornia, že si želajú, aby sme čítali dvojjazyčne a vtedy je to pekné.
0: Povedala poetka a prekladateľka Mila Haugová. V roku 2023 získala Pribinov kríž druhej triedy za zásluhy v oblasti literatúry a na streamovacích službách si môžete vypočuť jej album Srná pozerajúca na polárku. Mila Haugová na ňom interpretuje svoje básne do hudby dvojice Robert Pospíš a Martin Silaj.

Končí sa sobotný magazín pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Pekný zvyšok víkendu vám želajú Romana Šunderlíková zo zvukovej réžie, od mikrofónu Martin Haraj. Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International, STVR, Mýtna 1, PO Box 55, 81755, Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: Vítajte pri počúvaní sobotného vydania magazínu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. V nasledujúcich minútach si zaspomíname na osobnosť kránskeho života Štefana Boleslava Romana.
1: Bol plnohodnotným Kanaďanom, dostal najvyššie kanadské vyznamenania. Ale nijako to nevylúčovalo skutočnosť, že v prvom rade bol zakorenený vo svojej slovenskej identite.
0: S bývalým diplomatom a historikom Jánom Hovorkom sa porozprávame o tom, ako nám pomáhajú staré zápisy v cirkevných matrikách pri hľadaní koreňov.
2: Sú to neraz také detektívne príbehy, hej, teda o osudoch jednotlivých rodín, o jednotlivých ľudí.
0: Pozveme vás do sveta jazzu a predstavíme vám album hudobníka Martina Uhereka Two Bodies.
3: Máme recenzie od našich kolegov jazzmenov, ktorí hovoria, že ten album je vynikajúci aj na tej odbornej jazzovej úrovni. A zároveň máme recenzie od bežných laikov, ktorým sa páči, aj napriek tomu, že sa jazzovej hudbe ani nevenujú, ani ho nejak veľmi často nepočúvajú.
0: A jedna z našich najprekladanejších poetiek v zahraničí, Mila Haugová, sa s nami podelí s tým, ako vníma preklady vlastných básní do iných jazykov.
4: Často ma prekladatelia, ak sú to muži, tak trochu intelektualizujú. A keď sú prekladateľky ženy, tak tie sa púšťajú viac na tú citovú stranu.
0: Pohodu pri počúvaní vám želajú Romana Šunderlíková zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj. Uplynulo 38 rokov od úmrtia veľkopodnikateľa, národovca a mecéna slovenskej otázky v zahraničí Štefana Boleslava Romana. Spomienku na túto osobnosť kránskeho života ponúka Branislav Grman.
5: Svetlo sveta uzrel 17. apríla 1921 vo vtedajšom Veľkom Ruskove, v dnešnom okrese Trebišov v Košickom kraji. Vyrastal v náboženskom prostredí východného kresťanstva, čo ho ovplyvňovalo celý život. V roku 1937 ako 16-ročný emigroval do Kanady. Počas druhej svetovej vojny bojoval v kanadskej armáde. Po vojne cibril svoje schopnosti v oblasti účastín a burzy. V 50. rokoch založil banskú spoločnosť, ktorá sa postupne stala vlastníkom najväčších uránových baní na svete. Založil aj farmu s medzinárodným ohlasom v chovaní holštajnského rožného dobytka. Takto skratke zhrnula osobnosť Štefana Boleslava Romana, historička Emília Hrabovec.
1: Sú ľudia, ktorí sú vykonávateľmi, dobrými, svedomitými, poctivými. A sú ľudia, je ich málo, ktorí sú budovateľmi. Roman bol takýmto budovateľom impéria. Budovateľom ekonomickým, budovateľom politickým, ako budovateľ Svetového kongresu Slovákov, budovateľom v duchovnej oblasti, kedy položil základy štruktúram cirkevným, ktoré sú veľkolepé. Nepochybne bol plnohodnotným Kanaďanom. Aj bol považovaný za veľkú ozdobu Kanady, dostal najvyššie kanadské vyznamenania. Ale nijako to nevylúčovalo skutočnosť, že v prvom rade bol zakorenený vo svojej slovenskej identite.
5: Štefan Boleslav Roman, prezývaný aj Uránový kráľ, bol aktívnym predstaviteľom slovenskej emigrácie. V roku 1944 sa stal podpredsedom Kanadskej slovenskej ligy a pôsobil v ďalších národných organizáciách. V roku 1962 bol členom delegácie na konferencii Atlantických štátov. Zaslúžil sa o vybudovanie Slovenského ústavu svätého Cyrila a Metoda v Ríme a zúčastnil sa ako jediný kanadský laický pozorovateľ na druhom Vatikánskom koncile. V roku 1963 ho pápež Ján 23. vyznamenal radom veliteľa rytierov svätého Gregora Veľkého. Štefan Boleslav Roman založil Svetový kongres Slovákov a stal sa jeho predsedom v rokoch 1970 až 1988. Opäť hovorí historička Emília Hrabovec.
1: Roman bol rodený diplomat, človek, ktorý si bol predovšetkým vedomý toho, že Slováci nie sú nejakou popoluškou národov. Keď sa sformoval Svetový kongres Slovákov v 1970 roku na prípravnom generálnom zhromaždení a potom definitívne sa doformoval o rok neskôr na prvom generálnom zhromaždení v 71., tak mal skutočne historické prvenstvo, pretože prvýkrát v dejinách zjednotil temer všetky slovenské síly zahraničia. Bez ohľadu na to, kedy prišli do zahraničia, aký mali konkrétny politický či konfesný profil alebo sociálny profil, kongres, napriek tomu, že Roman v ňom hral eminentnú úlohu, nebol iba Roman, kongres bola inštitúcia a toto bola mienka všetkých v kongrese, túžili dosiahnuť politické uznanie pre politickú identitu, politické samourčenie Slovákov. A potom mali pripravovať pôdu preto, aby boli vnímaní Slováci ako rovnoprávny subjekt politicky, kultúrne, spoločne. spoločensky vo svete.
5: Štefan Boleslav Roman zomrel v Toronte 23. marca 1988. Na Slovensku mu v roku 1990 udelili Národnú cenu Slovenskej republiky in memoriam a v roku 1995 najvyššie slovenské štátne vyznamenanie Rad Bieleho dvojkríža prvej triedy in memoriam.
0: Matrika. Na prvý pohľad len kniha záznamov o narodení, sobášoch a úmrtiach. V skutočnosti je to však tichý svedok našich dejín. Dnes ju vnímame ako súčasť evidencie na obecných či mestských úradoch. Medzi ich stránkami sa neskrývajú iba rodokmene, ale príbehy národa či osudy Slovákov za hranicami rodiska. Práve cirkevné matriky často pomáhajú odhaľovať a doplňať životné príbehy krajanov v Srbsku, Rumunsku či Maďarsku. Tomuto čaru neodolal ani bývalý diplomat a historik Jan Hovorka. Ingrid Slaninková sa ho opýtala, čo môžu cirkevné matriky prezradiť súčasníkom.
2: Navonok pre nezainteresovaných je to možno taká oťažitá téma, no akési staré knihy, kde si zaprášené, ale reálne oni obsahujú veľmi zaujímavé neraz informácie, o ktorých sa dá veľmi dlho rozprávať, čo všetko tam farári, matrikári, keďže boli samozrejme matrikári, pozapisovali. Sú to doslova neraz pomaly také detektívne príbehy, hej, teda o osudoch jednotlivých rodín, o jednotlivých ľudí. Bežne matrika samozrejme obsahuje tie základné informácie podľa toho, či je matrika narodených alebo sobášených alebo úmrtých. Obsahuje tie základné informácie o danom človeku, čiže meno a priezvisko, dátum narodenia, jeho rodičia, teda otec, mama, povolanie samozrejme.
1: V tomto prípade tá matrika aj zahrňuje, odkiaľ tí Slováci na tú dolnú zem prichádzali.
2: Tieto informácie boli zaznamenávané farármi, ale nebolo to systematické. Dá sa povedať, že v priebehu 19. storočia sa usilovali v mnohých matrikách zapisovať, že ako rodisko, hej, treba z Očova, alebo Zvolenská Slatina, alebo Poltár. Proste rôzne tie dôvodné východiska, hej, teda odkiaľ prišli. Žiaľ, teda systematické to nebolo, ale napriek tomu je to úžasná pomôcka pri preklenovaní týchto rodokmeňov, týchto dolnozemských Slovákov na dolnej zeme smerom na Slovensko ako krajinu ich dávnych predkov.
1: Ako ste už povedali, matriky viedli miestni farári, pretože aj tí boli súčasťou toho krajanského koloritu na dolnej zemi, keď prichádzali Slováci do tohto regiónu. Oni zapisovali všetky tieto údaje v latinčine.
2: Latinčina bola samozrejme prvá matričná reč, úradná reč celej monarchie, vrátane Uhorska. Uhorsko bolo súčasťou monarchie azúrskej. Tam proste bolo nevyhnutné ovládať latinčinu. Keďže ich veriaci boli prevažne Slováci, teda aj na dolnej zemi, takže museli tie ich mená bežne používané Jano, Paolo, Ďuro, Mišo, Zuza, Ila a tak ďalej, museli transformovať do latinčiny. To znamená Johannes, Paulus, Georgius a tak ďalej. Hej, teda. Čiže došlo k vlastne istej deformácii, hej, pôvodných mien. Takisto aj priezviská boli občas takto deformované, no ale proste vtedy to ešte brali ako bežnú nevinutnosť.
1: Vy sa dlhé roky zaoberáte skúmaním matrik v dolnozemskom prostredí. Toto znamená, že na území dnešného Rumunska, Maďarska a Srbska. Ak teda nahliadneme ešte raz do minulosti, kde ste sa stretli s takouto najstaršou matrikou?
2: Prvá najstaršia matrika pochádza z obce Bekeská Čaba, hej, a je z roku 1728. Hoci obec ako taká vznikla v roku 1718. Prvú matriku ako založil farár Burian, ktorý bol vlastne zvolený práve 10. mája 1728 na svoje miesto v tejto obci. V tom období matrika existovala v podobe matričných kníh, krstov, sobášov a úmrtí a tie boli súčasťou farského úradu. Čiže v tom období nedá sa hovoriť o nejakom samostatnom úrade matričnom. To už je moderná doba, dá sa povedať, už neskôršie, hej, teda ako matričný úrad, ktorý vznikol po konštituovaní štátnych matrik v Uhorsku v roku 1895, keď vlastne v každej obci aj mestečku vznikol samostatný matričný úrad.
6: Akým spôsobom vy sa dostávate k týmto matrikám, ktoré skúmajú takúto bohatú históriu?
2: Matriky máme vlastne zo skenov, ktoré vlastne získavame buď z internetu, alebo z farských úradov. Nemusíme individuálne ich spomatrične po farských úradoch ich vybavovať. Prvý ako si pokus, ktorý sme uskutočnili a úspešne bolo vlastne spracovanie matriky slovenského Komloša, slovenského mestečka Maďarsku, ktorý vlastne vďaka ochote miestneho farára pána Spišáka nám poskytol tieto matričné údaje ešte a tie boli nafotené vtedy ešte, takže ešte vtedy naozaj prácne tieto jednotlivé matričné skény sa fotili, hej, teda na základe nich sme spracovali elektronicky komlovskú matriku a na základe toho vznikla vlastne aj publikácia o matrike slovenského Komloša.
0: Priblížil nám cirkevné matriky bývalý diplomat a historik Ján Hovorka. Slovenská jazzová scéna má mnoho skvelých hudobníkov aj skladateľov a jedným z nich je Martin Uherek, jazzový saxofonista, skladateľ a pedagóg. Iveta Michalíková sa s ním porozprávala o hraní aj albume Two Bodies.
7: Martin Uherek v roku 2008 založil kvartet zameraný na jazz z 30. až 50. rokov 20. storočia. Skupina získala druhé miesto na medzinárodnej jazzovej súťaži v Tarnove v Poľsku, kde Martin Uherek získal aj cenu solistu. A jeho zoskupenie bolo vyhlásené za laureáta slovenskej súťaže Nové tváre slovenského jazzu. V roku 2012 sa kvarteto predstavilo na budapeštianskej jazzovej showcase a nasledujúci rok otvorilo hlavné pódium bratislavských jazzových dní projektom Remembering Monk. V roku 2013 Martin Uherek založil koncertný cyklus Príbehy jazzu s cieľom priblížiť históriu jazzu prostredníctvom rozprávania a performance. Projekt vyšiel na troch albumoch. Príbehy jazzu diel 2. Ako vznikal jazz a Príbehy jazzu diel 3. Začiatky moderného jazzu. Tretí zväzok sa objavil medzi nominovanými verejnosťou na udeľovanie cien Esprit Jazz Awards 2021. V lete 2025 vydali Martin Uherek a klavirista Claudius Kováč duo album Two Bodies. Má za sebou zaujímavý príbeh a o ňom sa s Martinom Uherekom porozprávame v nasledujúcich chvíľach. Doplním, že úvodná skladba a aj ďalšie, ktoré zazňajú, sú zo spomínaného CD.
3: Keď som mal 18-19 rokov, som začal študovať v Banskej Bystrici jazz na súkromnej základnej umeleckej škole u klaviristu Claudia Kováča, ktorý v tej dobe žil v Banskej Bystrici. On je náš svetoznámy slovenský klavirista a už vtedy bol vlastne vrcholový profesionálny jazzman a on začal učiť mňa aj teda mojich viacerých rovesníkov ako celú našu generáciu jazzovej hudbe. No a ja som sa postupne u neho ako u pedagoga zoznámil s tajmi jazzu a z toho začiatočníka som sa postupne zlepšoval, až som sa vlastne stal profesionálom na slovenskej jazzovej scéne a mal som potom vlastne nahrávanie rôznych albumov, nahrával som svoje albumy, nahrával som albumy na rôznych iných hostovských nahrávkach. No a s Claudiom sme vždycky ostávali v kontakte, on aj pôsobil na týchto mojich albumoch, ale vždycky iba súčasti kapely a my sme vlastne spolu začali postupne hrávať duo, už teda ako dvaja kolegovia a profesionáli, kde sme vlastne hrali duo saxofón klavír. A všimli sme si, že máme spolu takú nejakú zvláštnu, výnimočnú hudobnú chémiu, že spolu zrazu prestaneme hrať, spolu začneme hrať iný akord a tak ďalej, rytmicky spolu spravíme veci. Čo také zaujímavé. A až to vlastne dovedlo k tomu, že ja som sa rozhodol Klaudia osloviť, aby som si splnil svoj detský sen, že nahrať s ním spoločný album duový. A tak som vlastne ten album nakoniec s ním nahral. A má názov Two Bodies, B-O-D-D-I-S, taká slovná hračka. A tento album Two Bodies vlastne zachytáva mňa a Claudia, naše spoločné skladby, jeho skladby, moje skladby, nejaké jazzové štandardy, ktoré sme vlastne zahrali v takom tom našom špeciálnom šate tej našej spoločnej chémie.
6: Je to pre náročnejšieho poslucháča, či si to môže v pohode vypočuť a spracuje tú hudbu aj bežný poslucháč?
3: No v tomto je to, by som povedal, až také výnimočné, lebo máme recenzie od našich kolegov jazzmenov, ktorí hovoria, že ten album je vynikajúci aj na tej ako keby skutočne tej odbornej jazzovej úrovni. Máme recenzie z zo sveta od svetového saxofonistu Jerryho Bergonziho, ktorý nás pochválil za tento album, že naozaj cíti v ňom obrovské množstvo lásky k tejto hudbe, že naozaj sme to spravili dobre. A zároveň máme recenzie od úplných bežných laikov, ľudí z ulice, našich kamarátov, rodinných známych, ľudí, ku ktorým sa to CD-čko dostalo náhodou, ktorým sa všetkým veľmi páči. Aj napriek tomu, že sa jazzovej hudbe ani nevenujú, ani ho nejak veľmi často nepočúvajú, takže je veľmi priateľné pre všetky segmenty našej populácie.
7: 11 skladieb z CD Two Buddies bolo nahratých bez skúšok ako živý dialog medzi saxofónom a klavírom. Andy Middleton pochválil duo ako swingujúce s vyzretým a autentickým rytmickým feelom a album označil ako nahrávku, ku ktorej sa oplatí vracať. Na nahrávaní Martin Uharek a Klaudius Kováč dosť experimentovali. Klaudius Kováč pri komponovaní často spája jazz s klasikou. Dobrým príkladom je aj skladba Childhood Memory, ktorá zaznie teraz a kde je cítiť, ako si hudobníci sadli.

0: Jazzový saxofonista, skladateľ a pedagóg Martin Uherek nás ešte prevedie svojou kariérou.
1: Ja som taký zarytý Banskobystričan, by to asi sa dalo povedať, lebo v podstate už odkedy som študoval u Klaudia, tak som ostal v Banskej Bystrici a tam som pôsobil jednak ako muzikant na voľnej nohe a teraz vlastne už takmer 10 ročie vyučujem na konzervatóriu Jana Leoslava Belu v Banskej Bystrici ako pedúčiteľ saxofónu a jazzovej špecializácie, alebo teda jazzovej improvizácie, takže tak ako Klaudio učil mňa, tak ja sa snažím posúvať ten dlh, ktorý ja mám voči nemu zase ďalším tým generáciám, že učím ja tej ďalšej generácie jazzmenov. Takže prevažne pôsobím v Banskej Bystrici, popri tom hrávam po celom Slovensku, prípadne v zahraničí.
0: Dnes, keď nahrávame tento rozhovor, je celkom pekné podujatie v Dome hudby v Bratislave. Ste súčasťou Big Bandu Matúša Jakabčica, ste jeho stabilnou súčasťou alebo len hostujete?
1: U Matúša pôsobím už roky, tiež to už možno bude 5-6 rokov, čo som tu už stabilným členom, predtým som bol viac menej záskok, ale už je to teda viac rokov, čo áno, som stabilnou súčasťou. Pôsobil som aj na predošlom albume, ktorý nahral, aj vlastne na tomto najnovšom albume Day Off, a ten predošlý sa volal Room 555.
0: V rámci svojej hry, svojho umenia ste sa dostali do kontaktu s nejakými zahraničnými hviezdami?
1: Veľmi si cením svoje, povedal by som už, blízke priateľstvo s americkým saxofonistom Andy Middletonom, ktorý žije vo Viedni. S ním máme taký dlhodobejší vzťah. Niekedy k nemu chodím ja na hodiny, niekedy pre neho ja robím nejaké transkripcie a tak sa to vlastne vyvinulo do nejakého takého priateľstva, kedy si napíšeme, on vždy, keď príde na Slovensko, tak sa mi ozve. Ja prípadne, keď som niekde v okolí, tak sa mu ozvem. No a úplne najviac si vážim vlastne to, že som mal možnosť stretnúť sa s tenor saxofónovou americkou legendou Jerrym Bergonzim, ktorého som už aj spomínal, a on vlastne hral na Slovensku s kvintetom Lukáša Oravca, pre ktorého ja som písal nejaké aranžmány, aj vlastne teda spolupôsobím vo viacerých formáciách. Tam som mal možnosť Jerryho stretnúť a zoznámiť sa s ním, a je to úžasný človek, a tiež úžasné na jazzmenoch je, že oni majú také teplo v srdci, takí tí najväčší jazzmeni, že sú naozaj proste dobrí ľudia, a to presne sa o Jerrym dá povedať, takže to sú priateľstvá, alebo teda známosti, ktoré si veľmi, veľmi cením, a samozrejme počas svojej kariéry som sa stretol s mnohými muzikantami, či už svetovými, alebo európskeho rázu, ale to sú také tie bežné pracovné stretnutia, to nazvime, alebo také, že vidíme sa spolu na festivále, zoznámime sa, ale tieto sú také špeciálne v mojom srdci uložené.
0: Už len pripomeniem, že dnes sme s jazzovým saxofonistom, skladateľom a pedagógom Martinom Uherekom hovorili o albume Two Buddies. Na záver z neho skladba Pink Monk.

0: Mila Haugová patrí k najvýraznejším hlasom modernej slovenskej poézie. Známa je svojou intímnou, zmyslovou a filozoficky ladenou tvorbou. Vo svojich básniach prepája osobnú skúsenosť s témami prírody, ženskosti a existencie. Okrem poézie sa venuje aj prekladom a jej dielo má výrazný presah do medzinárodného literárneho kontextu. Mili Haugovej som sa opýtal, ako vníma preklady svojej poézie, keď sa jej slov zmocní niekto iný.
1: Začnú vaše básne vyzerať inak. To asi musí tak byť. Je to všetko len úsilie toho prekladateľa urobiť niečo, čo najlepšie, čo samozrejme je nesmierne ťažké. Niekedy sa podarí skoro až tak, ako by to malo byť. Niekedy sa nepodarí, lebo ten druhý jazyk je iný aj dĺžkou, aj prízvukmi, aj jemnými nuansami určitého slova.
2: Tá báseň je určitou výpoveďou vnútra a nikdy nenájdete dvoch rovnakých ľudí. Podarilo sa týmto prekladateľom čo najviac približiť tomu, čo ste chceli poéziou povedať?
1: Povedzme, v angličtine, v nemčine a v maďarčine, v týchto troch jazykoch si môžem tak približne skontrolovať, či prekladatelia, či sa nepustili z reťaze jednoducho nejak ďaleko od toho originálu. Tam to môžem trochu porovnať. Si myslím, že sa to nestalo. Ostatné jazyky, žiaľ Bohu, neviem francúzsky, neviem povedať, že ako sa to podarilo. A mám preložené básne aj do takých bizarných jazykov, ako do esperanta, do čínštiny, do arménčiny. Tak tam som úplne bezmocná, keď človek vidí čínske znaky, tak to je pre mňa už len ornament. Ale môžem toľko povedať o prekladoch mojich básni do nemčiny a angličtiny, že často ma prekladatelia, ak sú to muži, tak trochu intelektualizujú. A keď sú prekladateľky ženy, tak tie sa púšťajú viac na tú citovú stranu. Hoci ja samu seba pokladám za niekoho, kto je tak niekde v strede, ako za taký zlatý rez.
2: Niektorí ľudia, aj keď nerozumejú obsahu slov, tak ich fascinuje melódia tej reči. Určitá ľubozvučnosť. Hovorí sa, že slovenčina je pekná a ľubozvučná. Je možno niektorý svetový jazyk, v ktorom by vás potešil preklad vašich básni? Samozrejme, nemusí to byť jazyk, ktorému rozumiete, ale že vám tak príjemne znie.
1: Áno, taliančina. Mám niekoľko básní preložených do taliančiny v preklade Mirky Valovej, našej vynikajúcej prekladateľky do taliančiny, a Alexandry Muraz, ona je Talianka, ktorá zase vie po slovensky. Na to, keď počujem, vôbec milujem Taliansko, až keď počujem svoje básne v taliančine, tak je to, by som povedala, rovnako krásne, ako keď je to po slovensky. Toto je možno také súkromné a také osobné, že taká slabosť pre tento jazyk, ale usilujeme sa vždy, to chcem zdôrazniť, ak je vonku čítanie a vlastne aj organizátori možno už vedia o tom, že slovanské jazyky sú takéto krásne, tak nás vyslovene dopredu upozornia, že si želajú, aby sme čítali dvojjazyčne a vtedy je to pekné.
0: Povedala poetka a prekladateľka Mila Haugová. V roku 2023 získala Pribinov kríž druhej triedy za zásluhy v oblasti literatúry a na streamovacích službách si môžete vypočuť jej album Srná pozerajúca na polárku. Mila Haugová na ňom interpretuje svoje básne do hudby dvojice Robert Pospíš a Martin Silaj.

Končí sa sobotný magazín pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Pekný zvyšok víkendu vám želajú Romana Šunderlíková zo zvukovej réžie, od mikrofónu Martin Haraj. Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International, STVR, Mýtna 1, PO Box 55, 81755, Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: Vítajte pri počúvaní sobotného vydania magazínu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. V nasledujúcich minútach si zaspomíname na osobnosť kránskeho života Štefana Boleslava Romana.
1: Bol plnohodnotným Kanaďanom, dostal najvyššie kanadské vyznamenania. Ale nijako to nevylučovalo skutočnosť, že v prvom rade bol zakorenený vo svojej slovenskej identite.
0: S bývalým diplomatom a historikom Jánom Hovorkom sa porozprávame o tom, ako nám pomáhajú staré zápisy v cirkevných matrikách pri hľadaní koreňov.
2: Sú to neraz také detektívne príbehy, hej, teda o osudoch jednotlivých rodín, o jednotlivých ľudí.
0: Pozveme vás do sveta jazzu a predstavíme vám album hudobníka Martina Uhereka Two Bodies.
3: Máme recenzie od našich kolegov jazzmenov, ktorí hovoria, že ten album je vynikajúci aj na tej odbornej jazzovej úrovni. A zároveň máme recenzie od bežných laikov, ktorým sa páči, aj napriek tomu, že sa jazzovej hudbe ani nevenujú, ani ho nejak veľmi často nepočúvajú.
0: A jedna z našich najprekladanejších poetiek v zahraničí, Mila Haugová, sa s nami podelí s tým, ako vníma preklady vlastných básní do iných jazykov.
4: Často ma prekladatelia, ak sú to muži, tak trochu intelektualizujú. A keď sú prekladateľky ženy, tak tie sa púšťajú viac na tú citovú stranu.
0: Pohodu pri počúvaní vám želajú Romana Šunderlíková zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj. Uplynulo 38 rokov od úmrtia veľkopodnikateľa, národovca a mecéna slovenskej otázky v zahraničí Štefana Boleslava Romana. Spomienku na túto osobnosť kránskeho života ponúka Branislav Grman.
5: Svetlo sveta uzrel 17. apríla 1921 vo vtedajšom Veľkom Ruskove, v dnešnom okrese Trebišov v Košickom kraji. Vyrastal v náboženskom prostredí východného kresťanstva, čo ho ovplyvňovalo celý život. V roku 1937 ako 16-ročný emigroval do Kanady. Počas druhej svetovej vojny bojoval v kanadskej armáde. Po vojne cibril svoje schopnosti v oblasti účastín a burzy. V 50. rokoch založil banskú spoločnosť, ktorá sa postupne stala vlastníkom najväčších uránových baní na svete. Založil aj farmu s medzinárodným ohlasom v chovaní holštajnského rožného dobytka. Takto skratke zhrnula osobnosť Štefana Boleslava Romana, historička Emília Hrabovec.
1: Sú ľudia, ktorí sú vykonávateľmi, dobrými, svedomitými, poctivými. A sú ľudia, je ich málo, ktorí sú budovateľmi. Roman bol takýmto budovateľom impéria. Budovateľom ekonomickým, budovateľom politickým, ako budovateľ Svetového kongresu Slovákov, budovateľom v duchovnej oblasti, kedy položil základy štruktúram cirkevným, ktoré sú veľkolepé. Nepochybne bol plnohodnotným Kanaďanom. Aj bol považovaný za veľkú ozdobu Kanady, dostal najvyššie kanadské vyznamenania. Ale nijako to nevylučovalo skutočnosť, že v prvom rade bol zakorenený vo svojej slovenskej identite.
5: Štefan Boleslav Roman, prezývaný aj Uránový kráľ, bol aktívnym predstaviteľom slovenskej emigrácie. V roku 1944 sa stal podpredsedom Kanadskej slovenskej ligy a pôsobil v ďalších národných organizáciách. V roku 1962 bol členom delegácie na konferencii Atlantických štátov. Zaslúžil sa o vybudovanie Slovenského ústavu svätého Cyrila a Metoda v Ríme a zúčastnil sa ako jediný kanadský laický pozorovateľ na druhom Vatikánskom koncile. V roku 1963 ho pápež Ján 23. vyznamenal radom veliteľa rytierov svätého Gregora Veľkého. Štefan Boleslav Roman založil Svetový kongres Slovákov a stal sa jeho predsedom v rokoch 1970 až 1988. Opäť hovorí historička Emília Hrabovec.
1: Roman bol rodený diplomat, človek, ktorý si bol predovšetkým vedomý toho, že Slováci nie sú nejakou popoluškou národov. Keď sa sformoval Svetový kongres Slovákov v 1970 roku na prípravnom generálnom zhromaždení a potom definitívne sa doformoval o rok neskôr na prvom generálnom zhromaždení v 71., tak mal skutočne historické prvenstvo, pretože prvýkrát v dejinách zjednotil temer všetky slovenské síly zahraničia. Bez ohľadu na to, kedy prišli do zahraničia, aký mali konkrétny politický či konfesný profil alebo sociálny profil, kongres, napriek tomu, že Roman v ňom hral eminentnú úlohu, nebol iba Roman, kongres bola inštitúcia a toto bola mienka všetkých v kongrese, túžili dosiahnuť politické uznanie pre politickú identitu, politické samourčenie Slovákov. A potom mali pripravovať pôdu preto, aby boli vnímaní Slováci ako rovnoprávny subjekt politicky, kultúrne, spoločensky vo svete.
5: Štefan Boleslav Roman zomrel v Toronte 23. marca

0: 1988. Na Slovensku mu v roku 1990 udelili Národnú cenu Slovenskej republiky in memoriam a v roku 1995 najvyššie slovenské štátne vyznamenanie Rad Bieleho dvojkríža prvej triedy in memoriam.
1: Matrika. Na prvý pohľad len kniha záznamov o narodení, sobášoch a úmrtiach. V skutočnosti je to však tichý svedok našich dejín. Dnes ju vnímame ako súčasť evidencie na obecných či mestských úradoch. Medzi ich stránkami sa neskrývajú iba rodokmene, ale príbehy národa či osudy Slovákov za hranicami rodiska. Práve cirkevné matriky často pomáhajú odhaľovať a doplňať životné príbehy krajanov v Srbsku, Rumunsku či Maďarsku. Tomuto čaru neodolal ani bývalý diplomat a historik Jan Hovorka. Ingrid Slaninková sa ho opýtala, čo môžu cirkevné matriky prezradiť súčasníkom.
2: Navonok pre nezainteresovaných je to možno taká oťažitá téma, no akési staré knihy, kde si zaprášené, ale reálne oni obsahujú veľmi zaujímavé neraz informácie, o ktorých sa dá veľmi dlho rozprávať, čo všetko tam farári, matrikári, keďže boli samozrejme matrikári, pozapisovali. Sú to doslova neraz pomaly také detektívne príbehy, hej, teda o osudoch jednotlivých rodín, o jednotlivých ľudí. Bežne matrika samozrejme obsahuje tie základné informácie podľa toho, či je matrika narodených alebo sobášených alebo úmrtých. Obsahuje tie základné informácie o danom človeku, čiže meno a priezvisko, dátum narodenia, jeho rodičia, teda otec, mama, povolanie samozrejme.
3: V tomto prípade tá matrika aj zahrňuje, odkiaľ tí Slováci na tú dolnú zem prichádzali.
2: Tieto informácie boli zaznamenávané farármi, ale nebolo to systematické. Dá sa povedať, že v priebehu 19. storočia sa usilovali v mnohých matrikách zapisovať, že ako rodisko, hej, treba z Očova, alebo Zvolenská Slatina, alebo Poltár, proste rôzne tie svobodné východiska, hej, teda odkiaľ prišli. Žiaľ, teda systematické to nebolo, ale napriek tomu je to úžasná pomôcka pri preklenovaní týchto rodokmeňov, týchto dolnozemských Slovákov na dolné zeme smerom na Slovensko ako krajinu ich dávnych predkov.
3: Ako ste už povedali, matriky viedli miestni farári, pretože aj tí boli súčasťou toho krajanského koloritu na dolnej zemi, keď prichádzali Slováci do tohto regiónu. Oni zapisovali všetky tieto údaje v latinčine.
2: Latinčina bola samozrejme prvá matričná reč, úradná reč celej monarchie, vrátane Uhorska. Uhorsko bolo súčasťou monarchie azúrskej. Tam proste bolo nevyhnutné ovládať latinčinu. Keďže ich veriaci boli prevažne Slováci, hej, teda aj na dolnej zemi, takže museli tie ich mená, bežne používané, Jano, Paolo, Ďuro, Mišo, Zuza, Ila a tak ďalej, museli transformovať do latinčiny. To znamená Johannes, Paulus, Georgius a tak ďalej. Hej, teda. Čiže došlo k vlastne istej deformácii, hej, pôvodných mien. Takisto aj priezviská boli občas takto deformované, no ale proste vtedy to ešte brali ako bežnú nevinutnosť.
3: Vy sa dlhé roky zaoberáte skúmaním matrik v dolnozemskom prostredí. Toto znamená, že na území dnešného Rumunska, Maďarska a Srbska. Ak teda nahliadneme ešte raz do minulosti, kde si sa stretli s takouto najstaršou matrikou?
2: Prvá najstaršia matrika pochádza z obce Bekeská Čaba, hej, a je z roku 1728. Hoci obec ako taká vznikla v roku 1718. Prvú matriku ako založil farár Burian, ktorý bol vlastne zvolený práve 10. mája 1728 na svoje miesto v tejto obci. V tom období matrika existovala v podobe matričných kníh, krstov, sobášov a úmrtí a tie boli súčasťou farského úradu. Čiže v tom období nedá sa hovoriť o nejakom samostatnom úrade matričnom. To už je moderná doba, dá sa povedať už neskôršie, hej, teda ako matričný úrad, ktorý vznikol po konštituovaní štátnych matrik v Uhorsku v roku 1895, keď vlastne v každej obci aj mestečku vznikol samostatný matričný úrad.
3: Akým spôsobom vy sa dostávate k týmto matrikám, ktoré skúmajú takúto bohatú históriu?
2: Matriky máme vlastne zo skenov, ktoré vlastne získavame buď z internetu, alebo z farských úradov. farárov, nemusíme individuálne ich spomatrične po farských úradoch ich vybavovať. Prvý ako si pokus, ktorý sme uskutočnili a úspešne, bolo vlastne spracovanie matriky slovenského komloša, slovenského mestečka Maďarsku, ktorý vlastne vďaka ochote miestneho farára pána Spišáka nám poskytol tieto matričné údaje ešte, a tie boli nafotené vtedy ešte, takže ešte vtedy naozaj prácne tieto jednotlivé matričné skény sa fotili, hej, teda na základe nich sme spracovali elektronicky komlovskú matriku a na základe toho vznikla vlastne aj publikácia o matrike slovenského komloša.
1: Priblížil nám cirkevné matriky bývalý diplomat a historik Ján Hovorka. Slovenská jazzová scéna má mnoho skvelých hudobníkov aj skladateľov a jedným z nich je Martin Uherek, jazzový saxofonista, skladateľ a pedagóg. Iveta Michalíková sa s ním porozprávala o hraní aj albume Two Bodies.
4: Martin Uherek v roku 2008 založil kvartet zameraný na jazz z 30. až 50. rokov 20. storočia. Skupina získala druhé miesto na medzinárodnej jazzovej súťaži v Tarnove v Poľsku, kde Martin Uherek získal aj cenu solistu. A jeho zoskupenie bolo vyhlásené za laureáta slovenskej súťaže Nové tváre slovenského jazzu. V roku 2012 sa kvarteto predstavilo na budapeštianskej jazzovej showcase a nasledujúci rok otvorilo hlavné pódium bratislavských jazzových dní projektom Remembering Monk. V roku 2013 Martin Uherek založil koncertný cyklus Príbehy jazzu s cieľom priblížiť históriu jazzu prostredníctvom rozprávania a performance. Projekt vyšiel na troch albumoch: Príbehy jazzu, Príbehy jazzu diel 2, Ako vznikal jazz, a Príbehy jazzu diel 3, Začiatky moderného jazzu. Tretí zväzok sa objavil medzi nominovanými verejnosťou na udeľovanie cien Esprit Jazz Awards 2021. V lete 2025 vydali Martin Uherek a klavirista Claudius Kováč duo album Two Bodies. Má za sebou zaujímavý príbeh a o ňom sa s Martinom Uherekom porozprávame v nasledujúcich chvíľach. Doplním, že úvodná skladba a aj ďalšie, ktoré zazňajú, sú zo spomínaného CD.
5: Keď som mal 18-19 rokov, som začal študovať v Banskej Bystrici jazz na súkromnej základnej umeleckej škole u klaviristu Claudia Kováča, ktorý v tej dobe žil v Banskej Bystrici. On je náš svetoznámy slovenský klavirista a už vtedy bol vlastne vrcholový profesionálny jazzman a on začal učiť mňa aj teda mojich viacerých rovesníkov ako celú našu generáciu jazzovej hudbe. No a ja som sa postupne u neho ako u pedagoga zoznámil s tajmi jazzu a z toho začiatočníka som sa postupne zlepšoval, až som sa vlastne stal profesionálom na slovenskej jazzovej scéne a mal som potom vlastne nahrávanie rôznych albumov, nahrával som svoje albumy, nahrával som albumy na rôznych iných hosťovských nahrávkach. No a s Claudiom sme vždycky ostávali v kontakte, on aj pôsobil na týchto mojich albumoch, ale vždycky iba súčasti kapely a my sme vlastne spolu začali postupne hrávať duo, teda ako dvaja kolegovia a profesionáli, kde sme vlastne hrali duo saxofón klavír. A všimli sme si, že máme spolu takú nejakú zvláštnu výnimočnú hudobnú chémiu, že spolu zrazu prestaneme hrať, spolu začneme hrať iný akord a tak ďalej, rytmicky spolu spravíme veci. Čo je také zaujímavé. A až to vlastne dovedlo k tomu, že ja som sa rozhodol Klaudia osloviť, aby som si splnil svoj detský sen, že nahrať s ním spoločný album duový. A tak som vlastne ten album nakoniec s ním nahral. A má názov Two Bodies, BODDIS, taká slovná hračka, a tento album Two Bodies vlastne zachytáva mňa a Claudia, naše spoločné skladby, jeho skladby, moje skladby, nejaké jazzové štandardy, ktoré sme vlastne zahrali v takom tom našom špeciálnom šate tej našej spoločnej chémie.
4: Je to pre náročnejšieho poslucháča, či si to môže v pohode vypočuť a spracuje tú hudbu aj bežný poslucháč?
5: No v tomto je to, by som povedal, až také výnimočné, lebo máme recenzie od našich kolegov jazzmenov, ktorí hovoria, že ten album je vynikajúci aj na tej ako keby skutočne tej odbornej jazzovej úrovni. Máme recenzie zo sveta od svetového saxofonistu Jerryho Bergonziho, ktorý nás pochválil za tento album, že naozaj cíti v ňom obrovské množstvo lásky k tejto hudbe, že naozaj sme to spravili dobre. A zároveň máme recenzie od úplných bežných laikov, ľudí z ulice, našich kamarátov, rodinných známych, ľudí, ku ktorým sa to CDčko dostalo náhodou, ktorým sa všetkým veľmi páči. Aj napriek tomu, že sa jazzovej hudbe ani nevenujú, ani ho nejak veľmi často nepočúvajú, takže je veľmi priateľné pre všetky segmenty našej populácie.
4: 11 skladieb z CD Two Buddies bolo nahratých bez skúšok ako živý dialog medzi saxofónom a klavírom. Andy Middleton pochválil duo ako swingujúce s vyzretým a autentickým rytmickým feelom a album označil ako nahrávku, ku ktorej sa oplatí vracať. Na nahrávaní Martin Uharek a Klaudius Kováč dosť experimentovali. Klaudius Kováč pri komponovaní často spája jazz s klasikou. Dobrým príkladom je aj skladba Childhood Memory, ktorá zaznie teraz a kde je cítiť, ako si hudobníci sadli.

0: Jazzový saxofonista, skladateľ a pedagóg Martin Uherek nás ešte prevedie svojou kariérou.
1: Ja som taký zarytý Banskobystričan, by to asi sa dalo povedať, lebo v podstate už odkedy som študoval u Klaudia, tak som ostal v Banskej Bystrici a tam som pôsobil jednak ako muzikant na voľnej nohe a teraz vlastne už takmer 10 ročie vyučujem na konzervatóriu Jana Levoslava Belu v Banskej Bystrici ako pedučiteľ saxofónu a jazzovej špecializácie alebo teda jazzovej improvizácie, takže tak ako Klaudio učil mňa, tak ja sa snažím posúvať ten dlh, ktorý ja mám voči nemu zase ďalším tým generáciám, že učím ja tie ďalšie generácie jazzmenov. Takže prevažne pôsobím v Banskej Bystrici, popri tom hrávam po celom Slovensku, prípadne v zahraničí.
0: Dnes, keď nahrávame tento rozhovor, je celkom pekné podujatie v Dome hudby v Bratislave. Ste súčasťou Big Bandu Matúša Jakabčica, ste jeho stabilnou súčasťou alebo on hostujete?
1: U Matúša pôsobím už roky, tiež to už možno bude 5-6 rokov, čo som tu už stabilným členom, predtým som bol viac menej záskok, ale už je to teda viac rokov, čo áno, som stabilnou súčasťou. Pôsobil som aj na predošlom albume, ktorý nahral, aj vlastne na tomto najnovšom albume Day Off a ten predošlý sa volal Room 555.
0: V rámci svojej hry, svojho umenia ste sa dostali do kontaktu s nejakými zahraničnými hviezdami?
1: Veľmi si cením svoje, povedal by som už blízke priateľstvo s americkým saxofonistom Andy Middletonom, ktorý žije vo Viedni. S ním máme taký dlhodobejší vzťah. Niekedy k nemu chodím ja na hodiny, niekedy pre neho ja robím nejaké transkripcie a tak sa to vlastne vyvinulo do nejakého takého priateľstva, kedy si napíšeme, on vždy, keď príde na Slovensko, tak sa mi ozve. Ja prípadne, keď som niekde v okolí, tak sa mu ozvem. No a úplne najviac si vážim vlastne to, že som mal možnosť stretnúť sa s tenor saxofónou americkou legendou Jerrym Bergonzim, ktorého som už aj spomínal. A on vlastne hral na Slovensku s kvintetom Lukáša Oravca, pre ktorého ja som písal nejaké aranžmány, aj vlastne teda spolupôsobím vo viacerých formáciách. Tam som mal možnosť Jerryho stretnúť a zoznámiť sa s ním, a je to úžasný človek. A tiež úžasné na jazzmenoch je, že oni majú také teplo v srdci, takí tí najväčší jazzmeni, že sú naozaj proste dobrí ľudia a to presne sa o Jerrym dá povedať. Takže to sú priateľstvá, alebo teda známosti, ktoré si veľmi, veľmi cením. A samozrejme počas svojej kariéry som sa stretol s mnohými muzikantami, či už svetovými alebo európskeho rázu. Ale to sú také tie bežné pracovné stretnutia, to nazvime, alebo také, že vidíme sa spolu na festivále, zoznámime sa, ale tieto sú také špeciálne v mojom srdci uložené.
0: Už len pripomeniem, že dnes sme s jazzovým saxofonistom, skladateľom a pedagógom Martinom Uherekom hovorili o albume Two Buddies. Na záver z neho skladba Pink Monk.

0: Mila Haugová patrí k najvýraznejším hlasom modernej slovenskej poézie. Známa je svojou intímnou, zmyslovou a filozoficky ladenou tvorbou. Vo svojich básniach prepája osobnú skúsenosť s témami prírody, ženskosti a existencie. Okrem poézie sa venuje aj prekladom a jej dielo má výrazný presah do medzinárodného literárneho kontextu. Mili Haugovej som sa opýtal, ako vníma preklady svojej poézie, keď sa jej slov zmocní niekto iný.
1: Začnú vaše básne vyzerať inak. To asi musí tak byť. Je to všetko len úsilie toho prekladateľa urobiť niečo, čo najlepšie, čo samozrejme je nesmierne ťažké. Niekedy sa podarí skoro až tak, ako by to malo byť. Niekedy sa nepodarí, lebo ten druhý jazyk je iný aj dĺžkou, aj prízvukmi, aj jemnými nuansami určitého slova.
2: Tá báseň je určitou výpoveďou vnútra a nikdy nenájdete dvoch rovnakých ľudí. Podarilo sa týmto prekladateľom čo najviac približiť tomu, čo ste chceli poéziou povedať?
1: Povedzme, v angličtine, v nemčine a v maďarčine, v týchto troch jazykoch si môžem tak približne skontrolovať, či prekladatelia, či sa nepustili z reťaze jednoducho nejak ďaleko od toho originálu. Tam to môžem trochu porovnať. Si myslím, že sa to nestalo. Ostatné jazyky, žiaľ Bohu, neviem francúzsky, neviem povedať, že ako sa to podarilo. A mám preložené básne aj do takých bizarných jazykov, ako do esperanta, do čínštiny, do arménčiny. Tak tam som úplne bezmocná, keď človek vidí čínske znaky, tak to je pre mňa už len ornament. Ale môžem toľko povedať o prekladoch mojich básni do nemčiny a angličtiny, že často ma prekladatelia, ak sú to muži, tak trochu intelektualizujú. A keď sú prekladateľky ženy, tak tie sa púšťajú viac na tú citovú stranu. Hoci ja samu seba pokladám za niekoho, kto je tak niekde v strede, ako za taký zlatý rez.
2: Niektorí ľudia, aj keď nerozumejú obsahu slov, tak ich fascinuje melódia tej reči. Určitá ľubozvučnosť. Hovorí sa, že slovenčina je pekná ľubozvučnosť. Je možno niektorý svetový jazyk, v ktorom by vás potešil preklad vašich básni? Samozrejme, nemusí to byť jazyk, ktorému rozumiete, ale že vám tak príjemne znie.
1: Áno, taliančina. Mám niekoľko básni preložených do taliančiny v preklade Mirky Valovej, našej vynikajúcej prekladateľky do taliančiny, a Alexandry Muraz, ona je Talianka, ktorá zase vie po slovensky. Na to, keď počujem, vôbec milujem Taliansko, až keď počujem svoje básne v taliančine, tak je to, by som povedala, rovnako krásne, ako keď je to po slovensky. Toto je možno také súkromné a také osobné, že taká slabosť pre tento jazyk, ale usilujeme sa vždy, to chcem zdôrazniť, ak je vonku čítanie a vlastne aj organizátori možno už vedia o tom, že slovanské jazyky sú takéto krásne, tak nás vyslovene dopredu upozornia, že si želajú, aby sme čítali dvojjazyčne a vtedy je to pekné.
0: Povedala poetka a prekladateľka Mila Haugová. V roku 2023 získala Pribinov kríž druhej triedy za zásluhy v oblasti literatúry a na streamovacích službách si môžete vypočuť jej album Srná pozerajúca na polárku. Mila Haugová na ňom interpretuje svoje básne do hudby dvojice Robert Pospíš a Martin Silaj.

Končí sa sobotný magazín pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Pekný zvyšok víkendu vám želajú Romana Šunderlíková zo zvukovej réžie, od mikrofónu Martin Haraj. Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International, STVR, Mýtna 1, PO Box 55, 81755, Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.